står støtt med kjente elskede då. Og så kjem det en dag nokon riv i hjarta ditt sunt. Du gret på ditt rom

er og koste går. Og så etter noen år sit med barnevakt så ofte med forlov.

0: Hei, dette Torunn Eriksen, og du hører på Ordentlig Radio.
1: En halv liter til, for barn ble stengt. Mønstret av i kveld, og resten fortrengt. Det var ikke så nært det skulle bli. Innerst i hjørnet litt stakkarslig. Jeg har hatt noen forhold, men ikke sant.

0: Hei, dette Ingrid Olava, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg ferdes overalt, blant fattige og rike. Har ingen Gud å tilbe, ingen helligdom å svike. Jeg har mistet mine nærmeste til løgn og bedrag.

0: Hei, dette er Joe Rusi, og dere hører på Ordentlig Radio.
1: It's a new Windows production.

første hylletopp lå et lite bananbrett som vi kunne få om noen turte å klatre opp. Rune blei vill og kikka ned på meg. Du er jo liten og lett.

For brettet som lå der i høyet på låven var utenomjordisk og stort. Først helt ulovlig, og så endra de loven, og nå blir det gjort om til sport. Og hvis du i OL er nede med Hanna, så raser poengsummen din.

alt jeg har. Det er livet som former hvilket utgangspunkt man har fra denne kapsen her, en usikker kar. Jeg er oppvokst uten overflod av minnet.

0: Her er VG-nyhetene. Russlands president Vladimir Putin sier NATO-landene ikke har kunnet påvise at dronen som traff Romania var russisk. Han hevder i stedet at den kan ha vært ukrainsk og viser til at ukrainske droner har fløyet inn i Polen og baltiske landene tidligere. To personer ble lettere skadet da en boligblokk ble truffet i en natt. USAs president Donald Trump skriver at han skal møte i Det hvite hus sitt situasjonsrom for å ta en endelig avgjørelse i forbindelse med Iran-krigen. Han gir ingen ytterligere detaljer om hva beslutningen gjelder. Senest forrige helg så det ut til at en avtale var like rundt hjørnet før det ble stille fra partene. På eget initiativ har nå Akershus-russen besluttet å skru av eller fjerne alle lasere som installert i russebussene i fylket. En russ i Agder mistet synet etter å ha blitt truffet av en laser, og en annen fikk øyeskade. Rundt 700 BI-studenter i Bergen og Trondheim får eksamen annullert etter en tabbe ved BI i Bergen. En gruppe studenter fikk ved en feil de samme eksamensoppgavene som gruppen før. Studentene må ta eksamen på nytt. BI beklager og opplyser at feilen skyldes en menneskelig glipp. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Dette er Molly.
2: Og dette er partner.
1: Og nå hører du på ordentlig radio.
2: Radio.
1: Og det er ikke noe tull. Eller en del tull er det. Men det tåler du.
3: You say you'll take my hand.

0: fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant.
1: Hei sånn, dette Odd René Andersen, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette er Odin Stavland. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Kjæren Stavland, det var en tur. Turen som teller. Meg og hun og mine selvbedrag. Jeg vil ha vært litt i noen andre følelser. Men jeg og du på tur har aldri gjort noe kloke valg. Vi var i uke i Berlin, det tok en dag. Mens min paranoia sleit på din fest. Jeg var ikke på en bra plass. Og jeg prøvde for mye å tro at jeg skulle klare å kunne slippe tak i for mye stress. Men jeg lærte jeg har et anlegg for å utleve en sånn frihet. Ikke engang når det alt jeg vil. Å gi faen skal være dritlett. Men om du virkelig gir faen, jeg bare klarer ikke å ikke gi mer. Alt jeg ville å være i fred. Men alt jeg ville å bli sett. Du sa at du må reise for å kunne komme hjem. Så ta den her, kom hjem. Jeg sa at jeg var sykt trøtt, men gi meg en til. Den her er for alle som har prøvd å slippe unna. Og gi meg en til.

0: som er her etter alt. Gi meg inn for at hun ga meg en beskjed, og en til for at hun sto igjen etter det. For at vi sto igjen etter alt.
1: For at vi sto igjen etter alt.
0: For at hun sto igjen etter alt. Men jeg sto her etter alt, og hun var igjen etter alt. Om undergangen kom og gikk, om landet sank og fjellet falt. Og jeg var her etter alt, selv om jeg var der da det smalt. Og hun var der etter alt, selv om alt jeg ga var kaldt. Så gi meg en til. Hva vi skal heve glassene for om ikke det er det. Selv om hjertet mitt er tungt, selv om blikket mitt er skjev. For at det er verdt det når det er vondt, og ikke er smertefritt å le. Skjenk meg en tår for hver tåre fra i går som ikke er her i dag. La meg utbringe en skål for alle sårene fra i fjor som ikke er her i år. Jeg sa gi meg en til. Den er for alle som har prøvd å slippe unna. Og gi meg en til.

0: for dem som er her etter rart.
1: Hei, det her er Ola Bremnes. Du hører nå på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Tre personer er alvorlig skadet etter en front-mot-front-ulykke mellom et vogntog og en personbil i Innlandet. Totalt er fire personer involvert. Sjåføren av vogntoget framstår uskadet, skriver politiet. En kraftig brann i et rekkehus i Lørenskog har spredd seg til flere boenheter. Det er foreløpig ikke kontroll på brannen. Det er ikke meldt om skadde eller at noen har fått i seg røyk, men politiet oppfordrer beboere i nærområdet til å holde dører og vinduer lukket. Donald Trump må fjerne navnet sitt fra Kennedy Center innen 14 dager, ifølge en føderal dommer. Bare kongressen kan endre senterets navn, opplyser dommeren. Trump reagerer sterkt i sosiale medier og trekker seg fra sitt engasjement i kulturhuset. Oppussingsplaner for senteret blir også midlertidig stoppet. Casper Ruud var på vei ut av French Open, men kjempet seg heroisk til fjerde runde. Mot amerikanske Tommy Paul lå Ruud under 0-2 og måtte slite i fem set og nesten fem timer før seieren var i boks. I fjerde runde i morgen venter 19 år gamle João Fonseca fra Brasil. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på ordentlig radio, og vi elsker ordentlig radio.

0: Hallo, dette Åsmund Lande.
1: Dette Knut Oskar Nymo.
2: Og Peter Larsson.
0: Vi Oslo S, og du hører på Ordentlig Radio.
3: Yeah.

Hei, det her Aslak Haugen fra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

0: Hallo, det her Ava Freddy, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Toxic waste, toxic traits. Dra den litt grann lenger, så jeg kan bli lenger. Toxic waste.

0: Her er VG-nyhetene. Tre personer bekreftet omkommet etter en front-mot-front-ulykke på Riksvei 3 utenfor Tynset. Totalt fire personer var involvert i ulykken mellom et vogntog og en personbil. Sjåføren av vogntoget framstår uskadet. Veien nå stengt. Politiet jobber med å få til en omkjøring på stedet. Det brenner fortsatt i rekkehuset på Lørenskog, og brannmannskaper jobber med slukking. Det ikke meldt om skadede eller at noen har fått i seg røyk. Alle beboere gjort rede for. To personer sjekkes av helsepersonell. Et rutefly måtte endre planlagt retning for avgang etter droneflyving på Klepp i Rogaland. En mann i slutten av 40-årene innrømmer å ha stått bak. Dronen ble beslaglagt, og det opprettet sak mot mannen. Tre klatrere fra Latvia har omkommet i en ulykke på Nord-Amerikas høyeste fjell som ligger i Alaska. En fjerde person funnet i live og sendt til sykehus. Tilstanden kritisk, står det i en uttalelse fra Latvias fjellklatrerforbund. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette Beranek, og du hører på Ordentlig Radio.
2: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no. Dette Lytt på nytt.
3: Programleder Ole Christian Øen.
2: Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før. Bare ordentlig radio ordentlig radio.

Jeg vet ikke nytte. VM i hellig tid. Det får så være at han Infantino infantil og at FIFA korrupt. For han får hylt og gjerne slukt noen kalde øl. Og han får ut følelser han selv har trøkket ned og gjemme et eller annet sted. Uten fotball han flat, forvillet, søkkelat. Fotball trigger hjertet, hjern, blodet, nerver, kort sagt alt. Et Haaland-mål i krysset, det som et emosjonelt elektrosjokk. Og som om ikke det var nok, så flyger han rett i taket og lander i gledesgråt. En låt jeg ikke har hørt siden barnet vårt ble født. En stund siden jeg det. Det er sprøtt, men det er sånn det er. Idrett er synonymt med fred.

Ja, det var Irene Reppen det som tappte kampen om gubben mot fotballen. Velkommen til Lytt på nytt. Som vanlig, siste utgaven i måneden, fyller jeg 2 timer med nynorsk musikk. Den første timen får du rykende ferske låter fra i dag, mens i time 2 får du et utvalg av låtene jeg har fått tilsendt fra dere, men som jeg ikke har rukket å spille enda, men alle låtene fra mai måned. Jeg heter Ole Christian Øen, og det var som sagt Irene Reppen som åpnet ball i dag med en annerledes fotballåt 1-0 til Norge. Og foruten å synge, så har hun skrevet teksten, mens Svein Gunnarsen står for melodien. Nå skal du få bli med til Sunndalsøra, for der bor Audun Gikling.

Ja, Lykkerus var det med Audun Gikling, som fikk vokalhjelp fra Britt Brustehaug. Og Audun, han har skrevet tekst og melodi selv, mens Vegard Gridseth har sydd det hele sammen. Så minner jeg om at mer fra artistene jeg spiller i denne Lytt på nytt-utgaven i Ordentlig Radio, finner du på plattformer der du laster ned musikk. Og noen ganger så spiller jeg kanskje et klipp fra et album eller en EP, og da finner du selvfølgelig resten der. Det er kommet en e-post til musikkoradio.no, der det står: «Jeg heter Mathias Norum og er artist og låtskriver fra Skogbygda. Jeg slipper singelen «Jeg ville bli Reodor Felgen 29. mai» og deler den med dere. Det er en catchy norskspråklig poplåt med mye nerve i teksten. Låten handler om drømmen om å redde verden som barn og å finne ut at det ikke er så enkelt når man blir voksen, og refererer til figurer som Reodor Felgen, Robin Hood og Superman.

Mathias Norum var det som ville bli Reodor Felgen. Nå får du to nye norske på rad her i Lytt på nytt. Etter ett år med gode mottagelser, spillelistinger på P3 i NRK og annonsert for høstens bylarm, er 22 år gamle Isabel klar for å slippe sin debut-EP Isabel i dag. Her får du en smakebit fra den. Etter det skal vi langt til skogs med Sigve.

0: Men husk å ta med deg en venn.
1: Det var da enda godt. Du hører på Lyd på nytt med dagfersk norsk popmusikk her i Ordentlig Radio. Jeg heter Ole Christian Øen og spilte først Isabel med Lenge siden. Og resten av hennes EP finner du der du laster ned musikk. Deretter hørte du Skogens ville fantasier av og med Sigve. Hans fulle navn Sigve Grønbekk Kristoffersen. Og Skogens ville fantasier gis ut på Kristoffersen Records. Et temmelig spesialisert plattselskap som kun gir ut musikk med Sigve Grønbekk Kristoffersen. Se det du. Miriam Kjølen, kjent fra Mu, tilbake nå med artistnavnet Mia Luna. Etter over et tiår med turnéliv og mer enn 1000 konserter gjennom Europa, USA, Russland og Brasil, og har delt scener med store artister som Jeff Beck og First Aid Kit. Og ja, så hun altså nå klar med en ny ham, kan man vel si, og nytt navn. Nå samler Miriam trådene i sitt eget soloprosjekt.

Det var Therese Kjølen det, som nå har forvandlet seg til artistnavnet Mia Luna, som ga deg I Never Meant To Let You Down. Nå skal Lars Harald Storbø få slippe til med sin dagferske låt.

Det var Lars Harald Storebø, det som mimret om København. Og jeg minner om at jeg spiller her i Lytt på nytt, finner du igjen der du laster ned musikk. Og svipp gjerne innom YouTube for av og til. Følger det bilder med musikken, levende bilder og sågar. Håkon Follien har tatt for seg en av hittene til gruppa Thin Lizzy. Låta Hun kommer til å knuse deg er en akustisk take på sangen That Woman Gonna Break Your Heart fra albumet Bad Reputation med Thin Lizzy. Og ta det helt med ro, oversettelsen er klarert med Universal Music.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio. Dette Lytt på nytt.

Og til den som dro kjensel på den første låta jeg spilte, Hun kommer til å knuse deg med Håkon Follien, så det altså en norsk versjon av Thin Lizzy's That Woman's Gonna Break Your Heart. Deretter tok Gabby May deg med til Wonderland. Låtskriver og artist Guro Ukkestad fra Årnes i Akershus skjuler seg bak navnet Gabby May, så vet du det. Og hun ga ut sine første innspillinger i 2020, og hun har for øvrig en bachelor i låtskrivning fra Høgskolen i Kristiania i Oslo. Men nå skal jeg lese en e-post som kommet til musikk@orade.no. Hei gjengen i Ordentlig Radio. Jeg Vea, en ung artist fra Bergen som 29. mai slipper låta Bedre uten deg. Dette en popsang om å fri seg selv fra mennesker som drar deg ned og innse at du bedre uten dem.

Ja, her I Lytt på nytt fikk du to nye norske på rad. Først et norsk-amerikansk samarbeid mellom Eivind og Mike Terrell med Let's Party, før Vira ga deg et pust av sommer med For glem meg ei. Victoria Skjelettebø, som Vira, minner om at For glem meg ei avslutter debut-EP-en med samme navn, og markerer siste kapittel I prosjektet hun har sluppet låt for låt gjennom vinteren og våren. Så stay tuned, og finn fram til Vira der du laster ned musikk for å høre resten av låtene på EP-en For glem meg ei. Ole Alexander ganske ofte en del av Stavanger-kameratene, så da blir det ikke så ofte han gir ut musikk bare med seg selv, men det har han gjort nå.

så sette meg i strek. Det var så langt vi kom på denne leken og dette livet vi hadde sammen.

0: Her er VG-nyhetene. Tre personer er døde etter en frontkollisjon mellom et vogntog og en personbil på Riksvei 3 mellom Tynset og Oppdal. Det er ufattelig trist, og dessverre en av alt for mange ulykker langs Riksvei 3, skriver ordfører i Tynset Merete Myhre Moen til VG i en tekstmelding. Veien er nå stengt, og trafikken blir omdirigert via E6. Det israelske forsvaret ber innbyggere i 7 landsbyer sør i Libanon om å evakuere. I natt sa Israel at de hadde identifisert flere prosjektiler skutt mot dem fra Libanon. Israel angriper jevnlig det de kaller Hezbollah-mål i Libanon, til tross for at det i utgangspunktet skal være våpenhvile mellom landene. Donald Trump må fjerne navnet sitt fra Kennedy Center innen 14 dager, ifølge en føderal dommer. Bare kongressen kan endre senterets navn, opplyser dommeren. Trump reagerer sterkt i sosiale medier og trekker seg fra sitt engasjement i kulturhuset. Og pussingsplaner for senteret blir også midlertidig stoppet. Kasper Ruud var på vei ut av French Open, men kjempet seg heroisk til fjerde runde. Mot amerikanske Tommy Paul lå Ruud under 0-2 og måtte slite i 5 set og nesten 5 timer før seieren var i boks. I fjerde runde i morgen venter 19 år gamle João Fonseca fra Brasil. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette er Bertine Zetlitz, og du hører på Ordentlig Radio.

Den som er drukna skal slippes inn. Han som gjemte seg bak hjørnet, som krympa seg i vintervind, slå opp dørene. Han skal slippes inn. Den som er drukna skal slippes inn. Hun som bare var til le av, som brant av skam i sjel og sinn. Få opp dørene. Hun skal slippes inn. Kom, stig på. Kulden er så kald, og gråten er så grå. Du som har drukna, du som datt i 12. trinn, du skal slippes inn. Du som er drukna, velkommen inn. Du som ramla rett av lasset, blei møkket i sinn og skinn. Porten er åpen nå. Du skal

0: Kom, stig på. Kullene kaller og kåtene så grå. Du som er drukna, du som datt i 12. trinn, du skal slippes inn, du skal bæres inn. Den som er drukna, du som gjemmer deg bak hjørnet, du som kjenner du blir jaga, du som kryper i ei grøft og blir sett som pest og plaga, tårene skal tørkes av ditt kinn. Du skal slippes inn. Du skal slippes inn. Du skal slippes inn.
1: Dette er Lytt på nytt. Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før.

Hei, det her Åge Sten Nilsen, og du hører på Ordentlig Radio, og da mener jeg Ordentlig Radio.

0: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio. Dette Lytt på nytt. Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før.

Her er VG-nyhetene. Tre personer er døde etter en frontkollisjon mellom et vogntog og en personbil på Riksvei 3 mellom Tynset og Oppdal. Det er ufattelig trist og dessverre en av alt for mange ulykker langs Riksvei 3, skriver ordfører i Tynset Merete Myhre Moen til VG i en tekstmelding. Veien er nå stengt og trafikken blir omdirigert via E6. Ytterligere fire mennesker som har vært fanget i en oversvømt hule i Laos i 10 dager er reddet ut, ifølge thailandske redningsmannskaper. Landsbybeboerne gikk inn i grotten sentralt i landet 20. mai på leting etter gull. Flyplassen i den tyske byen München ble i går for andre kveld på rad stengt etter droneobservasjon. Rundt 6500 passasjerer ble berørt, melder Focus, som siterer det tyske nyhetsbyrået DPA. To planlagte konserter med de amerikanske rapperne Kanye West og Travis Scott i den norditalienske byen Reggio Emilia er nå avlyst, det melder Reuters. Begrunnelsen er hensynet til offentlig orden og sikkerhet samt faren for protester. 16 år gamle Shada ble funnet død på rommet sitt i Stavanger i 2019, men tok hun livet sitt, eller ble hun drept, som en lege påstår? Les saken på VG.no og hør podcasten Alt fortalt. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, det her Daniel Kvammen, og du hører på Solid Radio, eller Ordentlig Radio, som det heter.
1: Her det VG-nyhetene. En mann i 50-årene siktet etter beslag i forsvinningssaken til Anne-Elisabeth Hagen i Lørenskog. Beslaget gjør at man automatisk får status som siktet og skal informeres om det, sier VGs krimkommentator Øystein Milli.
2: Jeg vil være forsiktig med å si at dette en utvikling som betyr at vi nærmer oss en løsning i saken. Jeg nok mer av den oppfatningen at dette et bilde av at politiet jobber med saken, at de sjekker og etterforsker interessante personer.
1: Et rutefly måtte endre planlagt retning for avgang etter droneflyvning på Klepp i Rogaland. En mann i slutten av 40-årene innrømmer å ha stått bak. Dronen ble beslaglagt, og det opprettet sak mot en mann. Tre klatrere fra Latvia har omkommet i en ulykke på Nordamerikas høyeste fjell som ligger i Alaska. En fjerde person funnet i live og sendt til sykehus. Tilstanden kritisk, står det i en uttalelse fra Latvias fjellklatrerforbund. 16 år gamle Shada ble funnet død på rommet sitt i Stavanger i 2019, men tok hun livet sitt, eller ble hun drept, som en lege påstår? Les saken på VG.no og hør podcasten Alt fortalt. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, dette er Helge Grønnau i De Musikalske Dvergene, og du hører nå på Ordentlig Radio. Og du er heldig.
1: I en bransje i endring, hvor de som har holdt på i en årrekke fortsatt forundres over hvordan ting funker, eller ikke funker for den saks skyld, lar jeg meg stadig fascinere. Jeg fortsetter derfor i min undring og vandring i dette sammensurie av et musikalsk Texas som kalles musikkbransjen. Jeg er Caroline Bonnet og fronter soulrock-bandet Bunny and the Jets. Jeg snakker med spennende folk i denne bransjen fylt av eksentrikere, nevrotikere og alle slags snodige outcasts. De har alle gode refleksjoner og tanker rundt musikkbransjen og deres vei inn i den. Og jeg snakker også med mer typiske bransjefolk som kan gjøre deg og meg kanskje litt klokere i vår forvirring og nysgjerrighet i det vi manøvrerer oss i denne spennende og tidvis kaotiske musikkbransjen. Dette er hashtag bransjen. Jostein Forsberg, han er frontmann i bandet Spoonful of Blues og spiller aktivt i inn- og utland. De ga ut sitt sjette album i 2023, Songs from Notodden Norway, som året etter ble spellemannsnominert i kategorien Blues. Det er altså med en bluesmann vi har å gjøre, og for mange i bransjen så er han også kjent som leder av legendariske Notodden Bluesfestival. Dette er en av Nordeuropas største bluesfestivaler, og har hatt store stjerner som Deep Purple, Mavis Staples og mange flere på besøk. Og med sin tilnærming til bransjen som både musiker selv og festivalleder, så gleder jeg meg litt ekstra til å snakke om musikkbransjen med han. Så velkommen til podcasten, Jostein.
2: Tusen takk. Dette er veldig hyggelig.
1: Ja, kjempegøy at du tok turen hit, og er det noe spesielt du får på radaren når jeg sier hashtag bransjen? Er det noen assosiasjoner?
2: Ja, det som første assosiasjonen er en ting som jeg har vært opptatt av i mange år, og det er at bluesen egentlig ikke har blitt en ordentlig bransje. Jeg skulle gjerne vilt at bluesen, ønsket at bluesen ble på en måte en bransje for seg.
1: Ja. Altså
2: som liksom var en slags symbiose mellom artister, arrangør, plateselskap, booking, folk, management, altså sånne type ting.
1: Ja.
2: Og at det var på en måte en gjeng som samarbeidet gjennom året og liksom åra da. Og så har bluesen på en måte vært sånn at det er bandene selv, artistene selv som lever for seg og bukker for seg og direkte med arrangørene, som i og for seg er greit, men så blir det også litt sånn, og har vært, kanskje det er egentlig bedre nå, men tidligere så har det vært litt sånn at ja, bookingfolk og management, så skal vi egentlig ikke ha noe med å gjøre, skal bare ha med deg å gjøre, liksom. Bare ja. Artisten.
1: Mm.
2: Og da kan det hende at artisten blir litt svak oppi det hele, eller begge. Så hvis det hadde vært mer akseptert at det faktisk var en bransje, og at vi blir bedre sammen og kan utvikle hele miljøet sammen, så ville det vært enda bedre, tror jeg.
1: Ja.
2: Så jeg har hatt en drøm om at vi skulle hatt en sånn bransjedag på Notodden Blues Festival.
1: Ja.
2: Men det har aldri blitt noe av, da.
1: Nei.
2: Men
1: kanskje det er på tide å gjøre noe med det,
2: da? Ja, det er definitivt på tide. Overtid,
1: er det det? Ja, på overtid, ja. Nei, men det var gode tanker, så du har en sånn drøm om en bluesbransje, du, rett og slett.
2: Ja, og så at den er i symbiose med alt det andre som også er, for ting har jo utviklet seg, og bluesen er ikke bare blues lenger, sånn som det var en periode, så vi er på en måte større nå, da.
1: Ja. Ja. Er det noe spesielt du tenker folk flest misforstår, da, med musikkbransjen, de som ikke kjenner til den? Er det noen sånne misoppfatninger ute og går, tror du?
2: Jeg tror ikke de skjønner en dritt her, jeg, altså.
1: Nei, jeg tror du har rett i det, egentlig. Jeg tror du har rett i det. Men er det noen sånne, ja, noen ting de kanskje tenker som ikke stemmer, da?
2: Ja, jeg tror de tenker at veldig, veldig mye at det noe helt mystisk, og det noe rare folk, og det...
3: Det stemmer jo
2: da. Bare opp om natta, og det ikke noe orden på noen ting, men det føler jeg at virkelig at det da. Det som ordentlig orden på ting, synes jeg. Altså, det folk som er flinke til å jobbe, tar jobben sin seriøst, og... utvikler seg med tida da. Du må hele tida være på for å henge med i utvikling og sånn.
3: Ja. Tror du det har blitt litt streitere med åra? At ting er litt mer ordentlig nå enn det var før? Eller?
2: Ja, det tror jeg.
3: Ja. Ja, det er liksom det inntrykket jeg får. Det flere som nevner på det at det har kanskje blitt litt mer ordnet former på en del ting i hvert fall etter hvert.
2: Ja, det vil jeg si. Det var annerledes å turnere på 80-tallet enn det nå, liksom.
3: Ja. Ja. Og apropos det da, så har du jo reist mye på veien, og mye ute og spiller fortsatt, veldig aktivt med bandet ditt, og det noe spesiell historie da, fra livet i musikkbransjen? Det kan jo være som arrangør, og for den saks skyld, altså, men noen Spinal Tap moments ut og går, som du tenker, ja, det hadde vel ikke skjedd noe annet sted enn i musikkbransjen?
2: Nei, det hadde kanskje ikke skjedd heller hvis jeg skulle tenke på det annet enn i Nord-Odal, tenker jeg.
3: Ok.
2: For, vi var ute med R&B Express, som et tidligere band som jeg hadde.
3: Ja.
2: Vi turnerte masse med det bandet. Så kom vi, det var i januar, tror jeg. Det var kaldt og det var mye snø, og liksom vi kom fra Vestland og så over, og så kom vi til Nord-Odal. Og der var en fantastisk fin gjeng som arrangerte konserter på klubbhuset sitt i Nord-Odal. MC, jeg tenker på dem veldig ofte fremdeles, som var helt suverene folk, og løsningsorienterte. For der, vi turnerte med Hammond B3, oi, eller C3, for kult. Å si være korrekt.
3: Ja.
2: Og det stort og tungt, og det var for smalt, vi måtte opp i annen etasje på klubbhuset, og der var det for bratt og for smalt og for svingete til at vi kunne få det orgel opp. Men så kikket vi opp på veggen, og der var det, ja, det var noe som stakk ut av veggen fra annen etasje der, liksom, som kunne se ut som det kanskje hadde vært en kran en gang i tida.
3: Ok.
2: Og det var jo.
3: Det var det,
2: ja. Ja, så da var det frem med motorsaga, skjære ut av veggen, stort nok høl rundt den gamle krana, til at den kunne på en måte settes i gang igjen, og så løftet de det orgelet opp og inn i annen etasje.
3: Amazing. Ja. Altså, for en dedikasjon.
2: Ja, det helt enormt.
3: Det helt sjukt, da.
2: Det var en helt suveren gjeng vi spilte for dem flere ganger. Ja. Det helt nydelig.
3: Ja, så gøy. Fin historie. Var det en bra konsert? Endte det som en fin kveld også?
2: Ja, selvfølgelig.
3: Ja. Altså, ja, det skulle bare mangle, si. Når det starter sånn.
2: Da lå vi halvt til rette, da.
3: Ja, det noe med det.
2: Ja. Ja. Og det er Espen Fjelle som spilte orgel den gangen, og nå har jeg med sønnen hans i bandet mitt, han spiller gitar.
3: Okay.
2: Så, og da, vi kommer stadig vekk tilbake til den historien, han synes det fantastisk mor å høre på.
3: Ja, men det skjønner jeg. Du har jo holdt på en stund, og det noe spesielt minne du har fra din inntreden i musikkbransjen da, et spesielt minne hvor du følte at, ok, nå jeg kanskje en del av noe større her, eller et apparat, eller?
2: Ja, det kan kanskje vært. Altså, det kan sikkert være så mye, men hvis jeg bare skulle si noe, så må vel kanskje det være at når jeg da ble leder for Notodden Blues Festival første gang, som da var 1990,
3: ja.
2: Så husker jeg at liksom, vi hadde gjort booking, det nærmet seg festival, og så skulle jeg til Fornebu den gangen da, og hente amerikansk artist Charlie Musselwhite, som var på en måte mitt forbilde på den tida, og i og for seg er det nå Men da var det veldig kult da at når jeg kom ut av Notodden og så over Meheia og så har jeg på radioen og så plutselig så kommer det på radioen at nå det snart Notodden Blues Festival og det ventet mye folk og bla bla bla og her har vi da en artist som skal spille på Notodden Blues Festival og det Charlie Musselwhite.
3: Ja.
2: Så da plutselig, ok, ja men nå... Nå vi med på noe.
3: Ja, sant, ja. Da følte du det liksom, yes, ja, ja, jeg
2: Da, da vi bransjen, og så media opptatt av, og så, så henger ting sammen da.
3: Kult. Hvordan var det du endte opp som leder av festivalen da? Fortell litt om det.
2: Jeg ble spurt om det. Altså, Jørn Pedersen i Notodden Blues Band var leder de to første årene.
3: Mm.
2: Og så skulle ikke han mer, og så... ble jeg spurt, så sa jeg at nei, det jeg vel egentlig ikke interessert i, for jeg vil spille, jeg vil ikke gjøre noe annet enn det. Men så ble jeg overtalt til å si ja likevel, og så har jeg vært med siden. Da.
3: Det har blitt noen år, si.
2: Det har blitt noen år.
3: Ja. Hvilket år var det dere startet opp festivalen?
2: 1988.
3: 88, ikke sant? Så da var det jo, ja.
2: Og da var jeg med å spille, ikke sant? Ja, ja, ja. Og så synes jeg det var mer enn nok.
3: Mm. Ja. Så du har jo åpenbart trivdes da i rollen siden da, holdt jeg på å si, at det har gitt mersmak. Og tenker, hva tenker du er største utfordringen da med å ha en såpass administrativ og litt sånn bransjeorientert rolle, og samtidig være artist og skulle spille? Er det noe spesielt som gjør det krevende noen ganger?
2: Ja, det kan det jo absolutt være.
3: Mm.
2: For meg så er det sånn at hvis jeg skulle velge en av delene, så hadde det alltid vært spillinga, liksom.
3: Mm.
2: Så hvis det ikke hadde vært for det, så hadde jeg på en måte ikke... Da hadde jeg valgt bort det med å organisere og være arrangør.
3: Ja.
2: Men det er jo... Det er mange ting som er en fordel, og det er at... Jeg kjenner bransjen, jeg kjenner arrangørene, jeg kjenner til artistene og bandene, og så kan det bli en utfordring i den forstand at vi er på en måte, venner, vi er et lite miljø, og så må den delen av tinga være profesjonell.
3: Ja.
2: Så det er greit at du og jeg er venner, men akkurat der er på en måte den grensa da, som det kan ikke være sånn at jeg gjør deg en tjeneste, og så gjør du meg en tilbake, liksom. Det vil aldri funka.
3: Nei.
2: Så sånn sett så er det bra på Notodden, da har vi et programutvalg som gjør booking, og som er på en måte et organ som jobber gjennom hele året.
3: Ja.
2: Så jeg kan på en måte, hva skal jeg si, gjemme meg litt bak det da.
3: Ja. Mm. Ja, for det må jo være litt fint, for jeg vil jo tippe at det er mange venner og kolleger som gjerne vil spille på Notodden Blues Festival.
2: Ja, både måte...
3: Med god grunn, det er jo et veldig kult grunn. Sted.
2: Ja, ja, selvfølgelig. Alle vil jo ha spilljobber sånn sett, så det... Og det er både her hjemme, og det er i utlandet det.
3: Ja.
2: Så sånn periodevis har det vært litt sånn utfordrende, og i enkelte situasjoner da, så må jeg være litt distansert og ikke slette folk helt innpå meg.
3: Ja.
2: Sånn som nå, eller i andre situasjoner, så er alt helt naturlig og bare kos.
3: Mm.
2: Men i enkelte situasjoner så må jeg på en måte bare sette ned et sånn litt sånn usynlig gjære da.
3: Ja, det kan jeg skjønne, for det, man må jo sette visse grenser for seg selv også, ikke sant? Så det ikke tar helt av på en måte.
2: Mm-mm. Ja, så det er noen ting der.
3: Ja. Er det noe, altså som du sa, du kjenner bransjen godt da, siden du også jobber som arrangør på en måte, er det... Det du tenker er største fordelen da, kanskje? At du har kjennskap til de forskjellige venuesene?
2: Det har vært bra for Notodden Blues Festival at jeg har kjent hele bransjen så godt.
3: Ja.
2: Både nasjonalt og internasjonalt. Jeg har jo sittet i i styret i Blues Foundation i USA i 9 år, så jeg har, okay. Jeg har fått veldig god kontakt med folk i USA, sitter i styret i, og sitter i styret i den europeiske bluesunionen.
3: Ja.
2: Så jeg har på en måte, jeg har et nettverk og pleier i nettverket og prøver å gjøre bra ting for å utvikle hele, hele miljøet da.
3: Ja.
2: Jeg brenner for det egentlig.
3: Kult,
2: ja.
3: Det er bra. Er det sånn at du har en 8-4 jobb med den her leder av festivalen, eller hvordan er det?
2: Det er akkurat som å være artist, det, er, ja. Det foregår hele tiden.
3: Ja.
2: Ja,
3: men det er en 100% stilling på en måte.
2: Det er en 100% stilling.
3: Ja, ikke sant? Og så ja. Er det selvfølgelig litt sånn fleksi og... Ja. Sent og tidlig, og det
2: ja,
3: som er.
2: Ja, ja, ja. Ja. Og skjønner. Som har med USA å gjøre, det er på kvelden, og det er på natta, ja. Og liksom det... Ja. Så det er ikke noe, det er ikke noe ordnet forhold på den måten.
3: Nei, nei. Ja. Hva er det beste og verste med å være artist, da, synes du?
2: Det beste er jo å kunne være kreativ.
3: Ja,
2: ja.
3: For du skriver skape. Mye låter.
2: Ja,
3: ja.
2: Skape synes jeg er veldig, veldig moro. Og jeg liker veldig godt den live-situasjonen. Og det er optimalt når det er måte, god kommunikasjon, det er call and response mellom scene og sal og sånn. Så jeg, det er veldig, veldig mye bra med det. Jeg vet ikke hvordan det skulle fungert uten, rett og slett.
3: Nei.
2: Nei.
3: Det er noe sånn så, livsnerve i det.
2: Ja.
3: Ja.
2: Og så kan det jo være som vanskelig, hvis man skal ta noe som kan være vanskelig, så, så er det ikke noen sånn alvorlige ting som jeg kan tenke på, liksom. Men akkurat den der, hva skal jeg si, den forståelsen noen ganger på at du, når du skal på scenen, og når du er på scenen, du er inne i en boble, altså, da er du fokusert på levering, og når du går på scenen og blir stoppet, og så skal noen snakke om en negativ opplevelse som hadde som publikum på Notodden Blues Festival, liksom.
3: Ja, det er ikke det du vil snakke om da, kanskje?
2: Nei,
3: da,
2: det er
3: da,
2: ikke
3: det. Da er du i modus, ja. Da skal du...
2: Det kan vi snakke om litt etterpå.
3: Litt senere, eller?
2: Ja, ja.
3: Det er men, ikke alle som har de sosiale antennene helt på plass der.
2: Nei da, nei. Og det mener ikke noe vondt med det, så det er bare gode råd og i det hele tatt. Så, det, så, jeg, ja. Så jeg tar det med godt humør, men...
3: Ja.
2: Men akkurat det kan være litt vanskelig.
3: Ja, så det er
2: for
3: kanskje...
2: For da forstyrrer hele den der greia om at ja, nå er du syket opp på scenen og leverer på ditt beste og med godt humør.
3: Ja,
2: ja.
3: Det er noe med det.
2: Så...
3: Ja, det skjønner jeg kan være litt kinky. Ja, jeg forstår det. Er det noe minne fra en live-opptreden da, som stikker seg ut, altså som beste konsertminne eller som du har, altså... På scenen selv da, er det noe jobb du tenker tilbake på som er topp tre?
2: Det er veldig mange, og akkurat topp tre vet jeg ikke sånn helt. Jeg vil jo si at vi var på turné i Danmark nå i februar,
3: ja.
2: Og hadde en fantastisk fin jobb på Dexter i Odense.
3: Ja.
2: Og grunnen til at jeg sier det er at jeg har jobbet nå en stund, i og med kan sikkert komme tilbake til det, men i og med at vi har en ny utgave av bandet, en ny besetning i bandet,
3: ja.
2: Så har jeg tenkt at det, kanskje det begynner å gå bra, og en dag så skal vi nok lage nye låter og en plate med nyskrevet materiale, men for å kjøpe litt tid da, så jeg tenkte at flaten heller, nå går det så bra at dette her burde kanskje dokumenteres, og så har jeg tatt opp litt konserter og sånn.
3: Ja.
2: Og så ble jeg, når jeg har hørt gjennom opptaket sånn, så ble den konserten i Danmark, eller i Odense da, så veldig bra, så det, jeg tenker at, ja, kanskje bare blir den som blir plata, liksom.
3: Ja,
2: selv om jeg sitter med opptak fra flere steder, da. Så
3: ja.
2: Akkurat nå så er det litt den som er litt sånn favoritt. Hvis vi går tilbake igjen til, ja, hvordan blir det, ja, 1991, 1 kanskje, hvor vi spilte med R&B Express I Nickel I, blir det, sånn, akkurat rett rundt Glasnost, da var det fremdeles Sovjetunionen, da, oh, ja. Tror jeg, liksom.
3: Spennende.
2: Som var en spesiell opplevelse.
3: Mm.
2: San Francisco, Eli's Mile High Club I Oakland I San Francisco var en fantastisk fin opplevelse, så det har vært, det har vært mange.
3: Det noen høydere.
2: Ja, det det altså.
3: Så bra.
2: Ja.
3: Men du var jo så vidt inne på det I forhold til at du har, det har vært noe skifting av besetning I bandet ditt, og nå det jo sånn at Morten Omli, som gikk bort for en tid tilbake, han har jo betydd masse for miljøet og for deg personlig og for mange andre musikere fra området, særlig Notodden, men også ellers I Norge da, og det, altså, hvordan har det vært å fortsette uten han, på en måte?
2: Det har vært, ja, som misforstår meg rett nå for resultatet av at vi kom I gang igjen har vært så veldig bra,
3: ja.
2: Men det slo jo ned som en bombe når han ble borte.
3: Hvor lenge siden det forresten?
2: November 23.
3: Ok.
2: Ja. Mm. Og da trodde jeg at alt var over
3: ja.
2: Med hele bandet. Morten var, han var en drivkraft, og det var han jeg skrev låter med. Vi hadde vært som venner siden vi var små.
3: Ja.
2: Så vi hadde på en måte alltid vært der sammen, alltid jobbet sammen. Og så når vi da skal slippe Songs from Notodden Norway, som du nevnte I stad, så var vi klare for å måtte slippe plata og dra på turné. Så kommer plata ut på fredag, og vi skal da øve for å starte turné på lørdag, dagen etterpå.
3: Ok.
2: Og så kommer han ikke til øving, og han var alltid først.
3: Ja.
2: Så derfor så skjønte vi at noe var gærent da. Og så var det tragisk ille gærent, og det, ja. Vi ante ikke hva vi skulle gjøre. Så vi avlyste alt, og det, ja, vi ante ikke hva vi skulle gjøre. Så vi avlyste alt,

0: jobb som vi gjør før jul hvert eneste år I Drammen.
1: Ok.
0: Alltid utsolgt og alltid kjempefint, og det bare venner som kommer på den konserten og oppfatter det sånn.
1: Mm.
0: Så tenkte jeg at kanskje skal vi bare si at vi tar den jobben.
1: Ja.
0: Og så det ikke sikkert at vi skal spille, men vi kan komme og så kan vi bare prate med folk.
1: Det hyggelig.
0: Ja, så gjør vi I hvert fall det. Og så sier Eskil, ikke noen av måtte, tidligere gitarelever av Morten da, som du kan tenke kan vi kan spørre?
1: Mm.
0: Og så sa jeg jo, det, da vet jeg I så fall hvem vi skal eller kan spørre.
1: Mm.
0: Og Morten har vært gitarlærer for utallige folk på Notodden, men også utenfor Notodden, sånn som Kid Andersen for eksempel, ja. Som reiste fra Herre når han var 12-13 år, faren kjørte den opp, og han var hos Morten, faren satt ut I bilen og leste aviser og ventet, og så og Morten delte ut plater til henne, og så dette her må du høre på, du må høre på Otis Rush, du må høre på Freddie King, du må høre på ditt og datt, ikke sant? Så det ble litt sånn naturlig å spørre, for Eskil ikke noen som tidligere gitarelever, og så tenkte jeg som så at, jo, det Øystein Nyttebø, som sønn til Trond Nyttebø, frontfigur I Notodden Blues Band.
1: Ok.
0: Og Jens Fjelle, som sønnen til Espen Fjelle, som jeg nevnte I sted, som spilte orgel I R&B Express. Jeg kan spørre dem, og så gikk det litt tid før jeg mannet meg opp for til å gjøre det, for det meg en god del yngre nå, så tenker jeg, dem gidder ikke spille med vårt skjorte. Gamle gutter, det gidder dem ikke.
1: Men du fikk mannet deg opp. Og,
0: ja. Ja, til slutt så mannet jeg meg opp, og så sendte jeg en tekstmelding til begge to, så tenkte jeg at nå går det noen dager før jeg får svar.
1: Mm.
0: Og så gikk det bare noen minutter, og så står det, vi med.
1: Wow, så kult.
0: Så da hadde dem bare... Som Øystein sendte melding til Jens, har du sett meldingen fra Jostein, eller?
1: Mm.
0: Ja. Vi sier ja vel? Ja.
1: Så, ja. Ja, men så gøy.
0: Ja, og så ble de med på den spilljobben. Det ble kjempebra. Det noe med band, og at det et band.
1: Absolutt.
0: At det blir på en måte en slags familiefeeling på det.
1: Ja.
0: Og det ble umiddelbart, og det har vært siden, og det egentlig blitt en, det derfor jeg sa I sted at det blitt en veldig god opplevelse, akkurat det som tragisk det over? Ja, det kanskje det, og så har ikke vært, har ikke blitt over, og vi holder, måtte minne om Morten I livet, ved å være ute og spille låtene, men vi holder også låtkatalogen I livet, fansen, vi treffer fansen hver eneste helg, altså, så det, og det blitt en sånn god feeling rundt det oppi alt det tragiske da.
1: Det jo veldig fint å kunne gjøre det på den måten, hedre han videre med musikken. For,
0: ja, skulle det være over, ja, men da minnet hans borte, og da på en måte låtkatalogen slutter på en måte å eksistere. Så jeg glad for at vi valgte å gå videre, og jeg blir jo veldig glad når jeg ser at Petter Baarli har gjort det samme med Backstreet Girls da, og du ser umiddelbart den kjærligheten som dukker opp rundt bandet når det ble annonsert at her en ny vokalist, han hører til I miljøet vårt, han en av oss.
1: Ja.
0: Og vi skal ut på veien, det kommer en ny plate, og så det masse kjærlighet rundt det, og de fortsetter å hedre Bjørn Müller, ikke sant?
1: Mm.
0: Så jeg, det djupt, og jeg beundrer Petter for, for det også, liksom,
1: enig.
0: I tillegg til alt det andre.
1: Ja, nei, det jo en kjempefin greie, og det vil jeg jo tro at de som har gått ut av tiden også ville ønsket da, at man skal fortsette å fortsette I musikken, for det jo snakk om lidenskapelige musikere med
0: ja.
1: som har skapt

0: Masse, masse musikk.
1: Og der sier du noe på en måte som hva skal jeg si, som blir litt sånn stikkord som jeg har ikke tenkt på det så på ganske lenge nå. Men det akkurat som Morten har orkestrert litt det som har skjedd.
0: Ja.
1: Det liksom, det har fungert så bra, og det virker så naturlig, så ja, jeg tror han har hatt en finger med i spillet.
0: Ja, livet rart.
1: Ja, det det.
0: Ja, det det. Ja. Men du fortalte at det var to gitarrister som kom inn i bandet. Hva var grunnen til det da, og ikke bare en?
1: Det ville vært veldig urettferdig overfor en gitarrist og skulle ta over etter Morten. Det sånn jeg har følt det.
0: Ja.
1: For da vil han til evig tid bli sammenlignet. Men hvis det to, så jeg tenkte sånn.
0: Ja.
1: Hvis det to, så blir ikke belastningen på en så stor, og det større aksept for at det blir litt annerledes.
0: Ja.
1: Fordi det jo ingen som, selv om det hadde vært en, så kunne ikke han gått inn og på en måte vært Morten, liksom.
0: Man kan jo ikke klone noen
1: heller. Nei, kan ikke det. Nei. Så det var min tanke med det, da, at jeg tror det lurt at det to.
0: Ja.
1: Og
0: det viser seg å funke bra.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, så fint.
1: Ja.
0: Hva tenker du er den største forskjellen fra når du startet opp i musikkbransjen til nå? Er det noe spesielt du tenker utmerker seg?
1: Ja, jeg vil si at smarttelefon og bildegreiene ikke, og filmingen ikke fantes.
0: Ja.
1: Det jeg veldig glad for.
0: Ja, kjære venner, det snakket jeg faktisk med Harald Thune her i går.
1: Oh, ja.
0: Og da snakket vi litt om det med innhold på sosiale medier, og det sånn, så spurte jeg en, ja, men hva brukte dere all tida på, altså, for det tar jo åpenbart mye tid da, når man en artist eller band og skal vise seg frem og ikke har et stort apparat som kan drive og gjøre den jobben. Så hva det dere brukte den tida på da, liksom, før, når det ikke fantes smarttelefoner og sånn?
1: Det var mye mer tid til øving da.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: Litt smartere tid.
0: Uten også, smartphone.
1: Ja, og så tenker jeg på det, for det den delen av det, den promotion-delen som du nå nødt til å gjøre i tillegg,
0: ja,
1: som ikke var der da. Men så det også at du får på en måte ikke vært ny og fresh, fordi at det alltid noen som filmer.
0: Ja, det noe med
1: sånn at, og det hadde jo ikke vi kunne være nytt, uerfarent band, ja, spille og...
0: Uten at det kom på YouTube neste timen, liksom?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det må være litt mer befriende, kanskje?
1: Det var det, jeg er helt sikker på.
0: Ja.
1: Og så det også det at vi hadde masse steder å spille hele tiden.
0: Ja.
1: Og det ikke sånn nå, oppfatter jeg.
0: Nei, hva tenker du har endret seg mest der? At det færre steder, etter sett, å spille?
1: Færre steder?
0: Ja.
1: Ja, det var spillesteder over, ja, det ikke lov å si fucking alt, men nå sa jeg det akkurat.
0: Det helt lov, kjør på. Ja, men det har jo endret seg veldig, det her live-markedet da.
1: Ja, veldig.
0: For det jo mye færre klubbscener og den type scener enn det var før, har jeg inntrykk av. Og så det også færre sånne grendehus, for det var jo en stor greie.
1: Ja, det gjerne.
0: Særlig på 80-tallet. Liksom. Ja.
1: Ja.
0: Men hva tror du er grunnen til det, ja?
1: Nei, det tror jeg ingenting om, for det vet jeg ikke. Jeg synes det bare veldig
0: kombinasjon
1: synd.
0: Av mange ting, ja.
1: Ja, for du kunne spille på restauranter, og du kunne spille egentlig sånn overalt hele tiden, og så lærte du og ble bedre underveis, fordi at du spilte mye.
0: Ja, ja.
1: Så det vil jeg si en stor forskjell, og jeg glad for at jeg opplevde det, og... Det litt synd på dem som starter noe som ikke har det like lett, da. Det vanskelig å komme inn.
0: Ja.
1: Ikke sant?
0: Ja, det jo det. Det på en måte flere muligheter, men samtidig vanskeligere, kanskje. Fordi alle har muligheten til å liksom legge ut en video.
1: Ja.
0: Men likevel så det er så mange videoer.
1: Ja, og
0: hva er en video?
1: Hva er en 30 sekunders video, liksom?
0: Ja. Nei, det kan du si. Nei, det litt sånn trist tid, sånn sett, for man kan liksom ikke dra på jam og bare fyre løs uten at man risikerer at noen sitter med telefonen og streamer live, liksom. Det jo litt kjipt.
1: Ja, ja, ja, det. Ja, så det litt... Det litt begrensende sånn sett, da.
0: Ja.
1: Ja. Men så det mange bra ting også, så det...
0: Det sant. Men du fra Notodden, eller?
1: Ja.
0: Ja.
1: Born and bred.
0: Born and bred. Jeg fra Porsgrunn, så vi telemarkingen begge to, da.
1: Ja, ikke sant? Ja. Ja.
0: Telemark bra.
1: Men... Det veldig bra. Altså, Telemark sjukt bra.
0: Det det.
1: I forhold til musikk og kunst og kultur. Altså, ja. Så lang musikkhistorie, og det fremdeles mange som spiller I band, og,
0: ja.
1: Og holder det måtte, ved like og gående. Mm. Da.
0: Ja.
1: Bare på Notodden, jeg vet ikke hvor mange band det der, men det helt sjukt mange.
0: Det det, ja. Så ja. Det et aktivt musikkmiljø, rett og slett.
1: Ja, ja, ja rett og slett. Så, og fra unge og, og opp til... Kåre Viru, liksom.
0: Ja, ja, ja, stilig. Det sånn at dere har en eller annen spesiell inngangsport for Notodden Band, eller har dere noen sånn der lokal tilknytning til festivalen, på en måte? Med at det lettere kanskje for lokale utøvere å få en sjanse på en scene, eller hvordan funker det?
1: Ja, det, det det. Det står som punkt nummer to I vedtektene våre, at vi skal ta vare på musikkmiljøet på Notodden. Mm. Det utgangspunktet for Notodden Blues Festival, hvilket helt sant. Og det festivalens oppgave å vedlikeholde og, hva skal jeg si, vanne det miljøet sånn at, at det fortsetter å gro.
0: Mm.
1: Og, og det har vi gjort. Og ja, senest nå, da, for et par dager siden, så, så booket jeg to unge band til, til festivalen. Vi har en egen ung scene som, som på en måte en gratis scene. Og hvor,
0: så fint.
1: Lokale unge musikere og band for, for spille, og vi eier et studio, Duke John Studio, som
0: Det har jeg hørt om.
1: Ja, som vintage studio, vi, som I første etasje, der hvor vi har kontorer.
0: Ja.
1: Så vi tar inn band, lokale unge band, og, og de får spille inn, og et band som heter Deal, som... slipper en ny plate nå veldig, veldig snart.
0: Ja.
1: Så, så vi, og vi lager videoer, og liksom vi sørger for at, at unge artister, at vi investerer I unge artister da. Og I, ja, både artister og ikke minst band, det liksom bandmiljø som vår hovedgreie da.
0: Så bra. Du snakket så vidt om det tidligere I praten her, at du føler blues-sjangeren har liksom kanskje blitt litt bredere, eller at den hva var grunnen til at du havna I bluesen? Var det sånn at det var det du startet med musikalsk, eller?
1: Det ble en interesse når jeg var sånn 12-13 år.
0: Mm.
1: Så ble det bare en sterk interesse som bare utviklet seg og ble enda sterkere.
0: Ja.
1: Det virket som det var en musikkform som appellerte til meg da. Men som tidlig tenåring så hørte jeg på egentlig på all mulig slags musikk. Jeg var veldig, veldig glad I musikk. Jeg husker fremdeles, jeg var 14 år vel antagelig, var på Kongsberg Jazzfestival og så på Jan Garbarek og Bobo Stensson kvartett, ikke sant? Og så var jeg super Frank Zappa-fan, som det
0: Kult.
1: En stor plassamling, og den største delen I samlingen Frank Zappa, ikke sant? Mm. Så jeg har hørt på mye, mye forskjellig. Kanskje den minste delen av samlingen min da, det er countrymusikk.
0: Ja.
1: Så jeg sliter litt mer med det, men det ikke sånn at jeg ikke har det, liksom. Så
0: nei, nei. Du åpen for... det ikke noe sjangerdiskriminering her.
1: Nei, egentlig
0: nei.
1: Ikke.
0: Nei, men det bra.
1: Men det bare... Men det var en periode altså, som det var veldig, veldig, veldig blues, og det var... Blues var en smal greie.
0: Ja.
1: Det var ikke noe sånn at du kunne gå veldig langt ut før det ikke var blues, liksom.
0: Hvordan type blues var det? Var det delta blues? Eller
1: nei,
0: var det
1: ble så mye Chicago, ja. Veldig mye Chicago, og det er kanskje, nå skal jeg bare måtte si noe som sikkert ikke stemmer, men som ikke er så helt på bærtur likevel.
0: Kjør på.
1: Og det er at bluesen på Notodden har vært og kanskje er litt hardere enn mange andre steder i Norge da.
0: Okay.
1: Litt råere, litt tøffere, og det tror jeg nok kanskje, og igjen så er jeg langt ute på gyngende grunn, men det kan hende at det har med det at Notodden var et tøft industrimiljø, en tøff industriby,
0: ja.
1: Og ja, det var ikke så pinglet der.
0: Nei. Det ser jeg på
1: meg. Så bluesen på Notodden var nok, og tror kanskje fremdeles, muligens da. Det er ikke så tøff at jeg sier det er kategorisk.
0: Nei, men du vet jo hva du snakker om, du. Så, ja.
1: Så den er litt røffere, litt hardere og litt mer Chicago-aktig, kanskje.
0: Ja.
1: Ikke noe, det var lite West Coast jump-aktig. Så det er mer skjæringspunkter Chicago, Mississippi.
0: Ja.
1: Og så sier jeg det i og for seg mot bedre vitende da, når jeg tenker meg om, for med R&B Express så ble jo det som vi konsentrerte oss om da, for når vi var unge så måtte vi bryte ut litt fra det som hadde vært, så vi ble jo litt sånn West Coast aktig likevel da, så der slår jeg meg i huet med en gang.
0: Jo, men det er fort gjort. Jeg tenker at det er veldig interessant de refleksjonene du gjør der, og hvilket, altså du snakket om at i en periode frem til et visst punkt, i hvert fall i Norge kanskje, så var det da den Chicago-bluesen som var litt sånn at det var den gjeldende blues-definerte sjangeren.
1: Ja.
0: Når skjedde det et skifte der, kjenner du på?
1: Jeg kjenner vel på at det skjedde et skifte der litt i forkant, ja, så rundt midten av 1980-tallet da, kanskje. Og jeg tror kanskje at altså sånn som da startet vi opp med R&B Express, og så kom Good Time Charlie, som også brøt med en del av det som på en måte kom før da.
0: Ja.
1: Plutselig så hadde både Good Time Charlie og vi hadde dresser, og vi kledde oss når vi gikk på scenen. Kanskje hadde håret litt bakover, eller kanskje mye bakover, og så,
0: ja.
1: Det brøt jo veldig med hva som hadde vært på Notodden før det da, for det som Notodden Blues Band, Telemark Blueslag, og det kom fra en på en måte en tidligere tid, og så måtte vi vel egentlig som nye bryte litt med det da.
0: Ja.
1: Så det, der er det på en måte et slags skille da. Som jeg ser, og så kanskje noen andre ser det på en annen måte.
0: Ja.
1: Men derfor så var det veldig kult da, når vi var i Katowice nå i helgen, på European Blues Challenge, og så var det et sånt marked, som bransjemarked,
0: ja.
1: Og så treffer jeg Ali Hjelmland fra Good Time Charlie, så han der også promoterer sitt band, og så, det var egentlig veldig moro å treffe han igjen, og så der ute, det betyr at han som er på min egen alder, fremdeles holder på og er i støte, og markedsfører, liksom, og så ble jo bonusen da at Adama Janlo vant hele konkurransen.
0: Fantastisk. Ja, gratulerer til Adama.
1: Ja, virkelig.
0: Utrolig gøy.
1: Og det var jævlig rart, fordi at jeg tror i det var en semifinale og en finale, og så, halvveis inn i første låten så sier jeg til Solveig, kona mi, Adama vinner.
0: Ja, du hadde det på følelsen.
1: Jeg kjente det med en gang da, altså, det der er ingen som slår.
0: Nei, nei, nei. Nei, men så morsomt da at du fikk rett.
1: Men hun gjorde en kjempejobb altså, ja, og, det, og det, det der så fint, og igjen litt sånn tilbake til hvordan Notodden Blues Festival har vært opptatt av opplæring og sånn. Vi har hatt blueskole for ungdom siden 1989 hvert eneste år, og gjennom pandemien og hele greia, og Adama har vært med på det.
0: Ja.
1: Og i fjor så var hun tilbake igjen som vokalmentor. Så er det fint å se at ja, det gir resultater å investere, og så kan du investere, og så må jo artisten ville, og det er jo artisten som er drivkraften, men bare det at det har vært igjennom en sånn hva skal jeg si, vært innom skolen vår og sånn der, ja. Synes det var stas.
0: Kjempegøy.
1: Og i finalen så var det også et band fra Kroatia som som hadde to medlemmer da som har også vært på Little Steven Blues School som, oh, ja, som vi har, og som ja,
0: verden er ikke stor, si.
1: Nei, tre stykker med i finalen her som ja, har vært på Little Steven Blues School. Jeg synes det litt moro.
0: Det bra. Ja? Ja, det gøy. Ja, men det morsomt altså, å se hvordan ja, folk og artister blomstrer og ja, ja, kan føre med bluesnavnet videre da, Notodden ja, Blues. Mm.
1: Spørsmål.
0: Ja.
1: Det som, ja, hva gjør dere med salga fysisk, hva gjør dere når ja, dere gitt ut en plate?
0: Ja, hva vi gjør når vi har gitt ut plate, ja, ja, salga fysisk. Vi gjorde det sånn, når vi ga ut skive i fjor, så var det sånn at vi rett og slett valgte å holde tilbake den digitale løsningen. Mm-hmm, mm-hmm. Så da ble det litt mer sånn eksklusivt da, for de som ville da høre musikken vår, så måtte de kjøpe fysisk. Ja, ja, før vi da endte opp med å gi ut digitalt enn noen måneder senere. Så. Ja, men ja. Nei, altså vi selger jo på konserter da, som de fleste andre,
1: ja,
0: og tenkte du på opptrykk eller salg, eller begge
1: nei,
0: deler?
1: Nei, jeg ville egentlig, det var bare en sånn detour til at vi snakket om hva som kanskje var annerledes før.
0: Ja, sånn ja, ja, ja, ja, interessant.
1: Og da går jeg på en måte tilbake igjen til Notodden Blues Festival og 1990-tallet, hvor vi, altså, vi fikk noe, da kom det jo kassetter, og det kom LP-plater og sånn der, og sånn før CD, og liksom, ja, etter hvert så kom CD, ikke sant? Men vi fikk noe enorm mengde med innspilt musikk. Både, ja, både ferdig og demoer og alt det der, og så var det bibliotekaren, eller biblioteksjefen egentlig, ja, på Notodden, som var førstelinjetjeneste under festivalen, i festivaluka på Notodden, og hun så hvordan vi behandlet det som kom inn, at vi samlet det, men det var ingen katalogisering, det var ingenting orden rundt det, så hun fikk jo da oss til å tenke på, ja, men dette må dere gjøre tilgjengelig for alle, for nå er det bare en eller annen som tar med seg noe hjem, og så. Ja. Så lagde vi en, så samlet vi alt sammen, og gjorde det tilgjengelig på Notodden Bibliotek,
0: oh, ja,
1: sånn at folk som var interessert kunne få tilgang til det.
0: Så fint da.
1: Og så tenkte jeg, for vi fikk stadig spørsmål om, hvor kan vi få kjøpt musikk med de artistene som er på Notodden Blues Festival, for de finner vi jo ikke i butikken.
0: Mm.
1: Og så startet vi en plateklubb,
0: ja,
1: a la bokklubb-prinsippet, liksom.
0: Ja.
1: Og så solgte vi tusenvis av fysisk plater, altså CD-er først og fremst da. Vi solgte tusenvis hvert eneste år.
0: Så gøy da.
1: Ja, av plater som deler av bransjen da. Da er jeg tilbake til bransjen.
0: Ja.
1: Distribusjonsapparatet, plateselskapene, ikke trodde at det gikk an å selge.
0: Ja, det er interessant.
1: Men vi solgte bare, altså, vi solgte fra mellom 1500 og 2000 for eksempel da, vi kan ta ja, Amund Mårud da ga ut debutplata si
0: ja.
1: Så ble det en månedsplate
0: ja.
1: Og så solgte vi 1500 av den
0: Så kult
1: ja. Eller at noen andre da som ga ut plate ja, da blir det månedsplate og så gjorde vi det fem ganger i året i mange år
0: Hvorfor kokte det bort I kårene?
1: Nej, fordi at folk sluttet å handle
0: plater. Ja, sånn, ja.
1: Ja, da kom, ja. Da kom streaming og sånn.
0: Streamingen kom.
1: Ja. Mm. Men det ja. Var jo vanvittig bra da at altså, og Vidar Busk, Jan Tore Lauritsen, ja. Altså, ja. De ga ut plate, og så kunne det bli månedsplate i Blues Music Club Notodden, som det heter,
0: mm.
1: som, som jeg drev. Og så Plutselig så hadde de på en måte finansiert plata si med å være månedsplate I Blues Music
0: Club. Det utrolig kult da.
1: Det skulle vært litt mer av det.
0: Skulle vært litt mer av sånt nå, si.
1: Så det var derfor jeg... Det, ja, var derfor jeg,
0: det skjønner jeg. Det var en,
1: derfor jeg spurte ja, ja. For hvor mange selger den nå, liksom. Nei,
0: det er veldig vilkårlig. Ja. Altså, det sånn, noen konserter kan være sånn at man selger kanskje 10-15 vinyl, og det jo bra, og mens andre ja. Det ikke en eneste en som kjøper vinyl.
1: Ja,
0: og så har man jo CD ja. Også I tillegg, da, for det jo fortsatt noen som hører på CD, putter CD'en I bilen og ja, litt sånn.
1: Ja.
0: Men veldig sånn variabelt, vil ja. Jeg si.
1: Så det, det var bare det at det var, spørsmålet var bare for at jeg ja. Tenkte, det en problemstilling, det noe som annerledes
0: ja, enn før. Veldig. Ja, men det var en god digresjon.
1: Og, ja, så da ja. Var vi innom det
0: også. Ja, veldig bra. Trykker dere opp vinyl og sånn, eller?
1: Ja. Med, ja. Ja.
0: Hvor det dere har trykt opp? Det her I Norge, eller det utlandet, eller?
1: Det I utlandet,
0: mm.
1: ja. Så vi har hatt... vi drev jo platselskap og vi da. Blues Town Records.
0: Ja, det eksisterer fortsatt, eller?
1: Vi var tre stykker som eidere, Øyvind Sauerlia og en som heter Morten Gjerde og jeg. Øyvind Sauerlia driver nå gramofon.
0: Ja.
1: Han jobbet I bare bra musikk en lang periode, så han hadde på en måte den, det nettverket og den erfaringen. Så,
0: mm.
1: så han var med, og så har han overtatt selskapet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det ble han, litt mange baller I lufta for deg, kanskje?
1: Alt for mange. Ja. Og Øyvind Sauerli, han kan den delen av bransjen.
0: Ja, ja.
1: Så jeg glad for at han ville overta det.
0: Jeg skjønner. Men jeg så deg jo på scenen på Svalbard. Du har en utrolig kul energi og får med deg publikum og veldig sånn inspirerende karisma på scenen. Det der du trives best, eller det I studiosetting, eller hva?
1: Jeg trives definitivt best på scenen.
0: Ja. Ja. Det liksom noe med den live-energien ja, som den, noe eget.
1: Ja, og, ja. Den, og den kontakten med folk, liksom.
0: Mm,
1: ja.
0: Mm.
1: Jeg elsker det, og det har vært, det fint å være I studio og lage og spille inn ting,
0: mm.
1: også, men låtene får jo ikke ordentlig liv før de har blitt spilt en del på veien, synes jeg. Og
0: Nei.
1: På en måte hver låt tar sin egen form og sitt eget liv og, ja. Og de blir jo lengre og lever mm. på en annen måte da.
0: Enig. Det noen spesielle måter du skriver musikk på? Du jo låtskriver, det sånn tekst og melodi samtidig, eller hvordan funker det for deg?
1: Det litt forskjellig.
0: Mm.
1: Jeg skriver hele tiden.
0: Ja.
1: Så det på en måte en del av det, men så setter jeg meg ned med gitar,
0: ja.
1: Og så kommer det på en måte melodier, og fraser egentlig, og så ikke alltid det du har skrivet som klinger best, og som har best rytme, så det er mye kasting av ting,
0: Mm.
1: Men så kanskje det kommer tilbake noen år senere,
0: mm.
1: så sånn det.
0: Mm.
1: Men jeg savner jo utrolig Morten Omli I den låtskrivingen, for vi skrev alt sammen.
0: Ja, jeg så på noen av låtene deres at dere ja. Jo låtskrivere sammen.
1: Mm. Ja, og det var veldig, det utviklet seg et veldig, veldig bra forhold på det, og vi jobbet bra sammen. Og mye så var det Morten som hadde riff og noen utkast og liksom, så det men vi hadde hver vår ting, noen gang kom jeg med ting som nesten ferdig men jeg kan jo ikke spille gitar sånn som han kunne, så som jeg viste den på gitar liksom, og så gjorde den men så, nei, jeg vil ikke ha det sånn du må komme opp og så forklarer jeg litt om hvordan jeg har tenkt, og så kommer han opp med noen ufattelig kule ting som ikke jeg kunne gjøre da, så blir det låter ut av det.
0: Det er veldig, ja, en egen greie hvis man skriver seg veldig godt inn med en annen, ja. At det blir en sånn der
1: symbiose. Ja, så symbiose. Nå lurer jeg veldig på hva jeg skal gjøre.
0: Ja.
1: Ja. Nå jeg veldig limbo på det, altså.
0: Ja. Ja, men det kommer nok en god løsning på det også, skal du se.
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja.
1: Men igjen da også, så det å kjøpe litt rande tid ved å gi ut et livealbum hvis vi får det til, og det tror jeg vi gjør.
0: Så, ja. Ja, spennende. Er det noe som har overrasket deg underveis da, i disse her årene du har hatt i bransjen over hva som funker eller ikke funker, for den saks skyld? Noe eurekas på veien?
1: Nei, det vet jeg ikke. Altså,
0: nei?
1: Jeg har hele tiden gjort ting har utviklet seg hele tiden, kanskje naturlig. Men... det er bare jobbing, altså.
0: Mm.
1: Rett og slett.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm.
1: Så ting funker på ulikt vis til ulike tider,
0: ja.
1: Egentlig.
0: Sant. Ja. Og så er det jo på tampen her, da, er det noen spesielle ting du tenker er viktig å spre om seg med gode råd da, til de som vil ut i en musikkbransje som for de fleste kanskje kan føles litt uoversiktlig og kaotisk?
1: Nei, det er litt sånn learning by doing vært mye for min del i hvert fall.
0: Ja.
1: Og aldri gi opp. Og så ikke minst omgi seg med gode folk. Mm. Altså og da, ja, bra folk liksom, altså ja. Flinke folk selvsagt, men også folk som er greie, folk som er inkluderende,
0: mm.
1: og så som du liker å være sammen med,
0: mm.
1: og så egentlig kanskje kutte ut det andre.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke, det er... Gode råd, ja, absolutt. Ja, og er det noe...
1: Det som gjør deg trygg, liksom.
0: Ja,
1: ja, det er viktig. Ja, til enhver tid, og det... Mm. Og så sikkert ikke skal utfordre deg og alt det der, for det kommer av seg selv, men, hvis den har gode folk som en søker sammen med, så er det bra. Og så er det å være en grei kar eller en grei jente, liksom, og så... Ja. Være grei med andre.
0: Kommer langt med det.
1: Ja, han gjør det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var noen fine råd. Er det noen råd du ville gitt deg selv da? Sånn, når du ser tilbake og du sto liksom på vei ut i den store musikkbransjen og noe du tenker du ville gjort annerledes eller noe du liksom, noen gode råd du ville gitt deg selv?
1: Ja, jeg kunne jo sikkert ha på en måte skaffet meg noe mer... teoretisk innsikt og utdannelse og kompetanse
0: ja.
1: i musikken liksom. Men jeg har tenkt over det der en del ganger og sånn hvis jeg fikk sjansen i forhold til hva jeg har gjort og da er det både musikken og Notodden Blues Festival og alt det der så, sånn, hvis jeg fikk sjansen til å starte på nytt, ville jeg gjort det om igjen?
0: Ja.
1: Og da er svaret definitivt ja.
0: Det er et godt tegn. Ja,
1: ja det er kanskje jeg er dum, men jeg ville...
0: da er vi mange som er dumme. ja.
1: Ja, nei, jeg er der at, ok, ja, men det har vært livet mitt, det har vært et valg, og det har vært bra.
0: Mm. Så fint. Nei, men det får bli de siste ordene i praten her vår, og jeg tenker først og fremst tusen takk til deg som kom hit og ville skravle litt med meg. Det setter jeg veldig pris på.
1: Ja, takk for det. Det var veldig hyggelig.
0: Ja. Kjempekoselig. Og så ønsker jeg deg masse lykke til med utgivelse av livealbum etter hvert.
1: Ja, ja, vi får håpe vi får det til.
0: Det blir spennende, og masse lykke til med årets festival, ikke minst.
1: Ja, takk for det.
0: Og takk for at du hører på

0: Her det VG-nyhetene. En mann i 50-årene siktet etter beslag i forsvinningssaken til Anne-Elisabeth Hagen i Lørenskog. Beslaget gjør at man automatisk får status som siktet og skal informeres om det, sier VGs krimkommentator Øystein Milli.
1: Jeg vil være forsiktig med å si at dette en utvikling som betyr at vi nærmer oss en løsning i saken. Jeg nok mer av den oppfatningen at dette et bilde av at politiet jobber med saken, at de sjekker og etterforsker interessante personer.
0: Et rutefly måtte endre planlagt retning for avgang etter droneflyvning på Klepp i Rogaland. En mann i slutten av 40-årene innrømmer å ha stått bak. Dronen ble beslaglagt, og det opprettet sak mot en mann. Tre klatrere fra Latvia har omkommet i en ulykke på Nordamerikas høyeste fjell som ligger i Alaska. En fjerde person funnet i live og sendt til sykehus. Tilstanden kritisk, står det i en uttalelse fra Latvias fjellklatrerforbund. 16 år gamle Shada ble funnet død på rommet sitt i Stavanger i 2019, men tok hun livet sitt eller ble hun drept, som en lege påstår? Les saken på VG.no og hør podkasten Alt fortalt. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Åsmund,
3: Olav
4: og Jørgen
2: fra Drollsum stasjon.
3: Du hører på Ordentlig Radio.
5: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no. Dette Lytt på nytt.
6: Programleder Ole Christian Øen.
5: Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før. Bare Ordentlig Radio Ordentlig Radio.

Jeg vet ikke nytte. VM er i hellig tid. Det får så være at han Infantino er infantil og at FIFA er korrupt. For han får hylt og gjerne slukt noen kalde øl. Og han får ut følelsen han selv har trøkket ned og gjemmer etter hans sted. Uten fotball er han flat, forvilla, søkkelat. Fotball trigger hjertet, hjernen, blodet, nerver, kort sagt alt. Et Haaland-mål i krysset, det er som et emosjonelt elektrosjokk. Og som om ikke det var nok, så flyger han rett i taket og lander i gledesgråt. En låt jeg ikke har hørt siden barnet vårt ble født. En stund siden det. Det er sprøtt, men det er sånn det er. Idrett er synonymt med fred.

Ja, det var Irene Reppen det som tappte kampen om gubben mot fotballen. Velkommen til Lytt på nytt. Som vanlig, siste utgaven I måneden, fyller jeg 2 timer med nynorsk musikk. Den første timen får du rykende ferske låter fra I dag, mens I time 2 får du et utvalg av låtene jeg har fått tilsendt fra dere, men som jeg ikke har rukket å spille enda, men alle låtene fra mai måned. Jeg heter Ole Christian Øen, og det var som sagt Irene Reppen som åpnet ball I dag med en annerledes fotballåt 1-0 til Norge. Og foruten å synge, så har hun skrevet teksten, mens Svein Gunnarsen står for melodien. Nå skal du få bli med til Sundalsøra, for der bor Audun Gikling.

Ja, Lykkerus var det med Audun Gikling, som fikk vokalhjelp fra Britt Brustehaug. Og Audun, han har skrevet tekst og melodi selv, mens Vegard Gridseth har sydd det hele sammen. Så minner jeg om at mer fra artistene jeg spiller i denne Lytt på nytt-utgaven i Ordentlig Radio, finner du på plattformer der du laster ned musikk. Og noen ganger så spiller jeg kanskje et klipp fra et album eller en EP, og da finner du selvfølgelig resten der. Det kommet en e-post til musikkoradio.no, der det står: «Jeg heter Mathias Norum og artist og låtskriver fra Skogbygda. Jeg slipper singelen «Jeg ville bli Reodor Felgen» 29. mai og deler den med dere.» Det en catchy norskspråklig poplåt med mye nerve i teksten. Låten handler om drømmen om å redde verden som barn og å finne ut at det ikke er så enkelt når man blir voksen, og refererer til figurer som Reodor Felgen, Robin Hood og Superman.

Mathias Norum var det som ville bli Reodor Felgen. Nå får du to nye norske på rad her i Lytt på nytt. Etter ett år med gode mottagelser, spillelistinger på P3 i NRK og annonsert for høstens bylarm, er 22 år gamle Isabel klar for å slippe sin debut-EP Isabel i dag. Her får du en smakebit fra den. Etter det skal vi langt til skogs med Sigve.

0: Men husk å ta med deg en venn.
1: Det var da enda godt. Du hører på Lytt på nytt med dagfersk norsk popmusikk her i Ordentlig Radio. Jeg heter Ole Christian Øen og spilte først Isabel med Lenge siden. Og resten av hennes EP finner du der du laster ned musikk. Deretter hørte du Skogens ville fantasier av og med Sigve. Hans fulle navn Sigve Grønbæk Kristoffersen. Og Skogens ville fantasier gis ut på Kristoffersen Records. Et temmelig spesialisert plattselskap som kun gir ut musikk med Sigve Grønbæk Kristoffersen. Se det du. Miriam Kjølen, kjent fra Mu, tilbake nå med artistnavnet Mia Luna. Etter over et tiår med turnéliv og mer enn 1000 konserter gjennom Europa, USA, Russland og Brasil, og har delt scene med store artister som Jeff Beck og First Aid Kit, og ja, så hun altså nå klar med en ny Ham, kan man vel si, og nytt navn. Nå samler Miriam trådene i sitt eget soloprosjekt.

Det var Therese Kjølne, som nå har forvandlet seg til artistnavnet Mia Luna, som ga deg I Never Meant To Let You Down. Nå skal Lars Harald Storbø få slippe til med sin dagferske låt.

Det var Lars Harald Storebø, det som mimret om København. Og jeg minner om at alt jeg spiller her i Lytt på Nytt finner du igjen der du laster ned musikk. Og svipp gjerne innom YouTube for av og til. Følger det bilder med musikken, levende bilder og sågar. Håkon Follien har tatt for seg en av hittene til gruppa Thin Lizzy. Låta Hun kommer til å knuse deg er en akustisk take på sangen That Woman Gonna Break Your Heart fra albumet Bad Reputation med Thin Lizzy. Og ta det helt med ro, oversettelsen er klarert med Universal Music.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio. Dette Lytt på nytt.

Og til den som dro kjensel på den første låta jeg spilte, Hun kommer til å knuse deg med Håkon Follien, så det altså en norsk versjon av Thin Lizzy's That Woman's Gonna Break Your Heart. Deretter tok Gabby May deg med til Wonderland. Låtskriver og artist Guro Ukkestad fra Årnes i Akershus skjuler seg bak navnet Gabby May, så vet du det. Og hun ga ut sine første innspillinger i 2020, og hun har for øvrig en bachelor i låtskrivning fra Høgskolen i Kristiania i Oslo. Men nå skal jeg lese en e-post som kommet til musikk@orade.no. Hei gjengen i Ordentlig Radio. Jeg Vea, en ung artist fra Bergen som 29. mai slipper låta Bedre uten deg. Dette en popsang om å fri seg selv fra mennesker som drar deg ned og innse at du bedre uten dem.

Ja, her I Lytt på nytt fikk du to nye norske på rad. Først et norsk-amerikansk samarbeid mellom Eivind og Mike Terrell med Let's Party, før Vira ga deg et pust av sommer med For glem meg ei. Victoria Slettebø, som Vira, minner om at For glem meg ei avslutter debut-EP'en med samme navn, og markerer siste kapittel I prosjektet hun har sluppet låt for låt gjennom vinteren og våren. Så stay tuned, og finn fram til Vira der du laster ned musikk for å høre resten av låtene på EP'en For glem meg ei. Ole Alexander ganske ofte en del av Stavanger-kameratene, så da blir det ikke så ofte han gir ut musikk bare med seg selv, men det har han gjort nå.

0: Her er VG-nyhetene. Politiet i Fredrikstad har avfyrt skudd etter en trusselsituasjon med kniv, opplyser de. Personen skal være bevisst og blir nå tatt hånd om av helse. Skuddet ble avfyrt i nærheten av arrangementet Barnas festdag. Mange ble redde, uttaler arrangøren. Krimreporter Øystein Milli tror ikke på noe gjennombrudd i forsvinningssaken til Anne-Elisabeth Hagen, etter at en mann nylig fikk vite at han er siktet i saken, og at politiet har etterforsket ham i skjul.
1: Jeg heller mer mot at dette er et uttrykk for at denne mannen er da mindre aktuell for politiet. Hvis de hadde hatt bevis mot han nå, etter denne skjulte etterforskningen som hadde gitt grunnlag for å varetektsfengsle han, så tror jeg de hadde gjort det.
0: Det er nå kontroll på storbrannen i en terrasseblokk i Lørenskog. Samtlige boenheter er berørt. Hele bygget blir totalskadd, skriver operasjonsleder. Alle beboere er gjort rede for. Liverpool bekrefter at hovedtrener Arne Slott forlater klubben. De starter umiddelbart prosessen med å finne en etterfølger. Ifølge overgangsguru Fabrizio Romano er Bournemouth-trener spanske Andoni Iraola klar favoritt til å ta over. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, det her er Børge Silnes, aka Dylan Mondegreen. Du hører på Ordentlig Radio.

Den som er drukna skal slippes inn. Han som gjemte seg bak hjørnet, som krympa seg i vintervind, slå opp dørene. Han skal slippes inn. Den som er drukna skal slippes inn. Hun som bare var til le av, som brant av skam i sjel og sinn. Få opp dørene. Hun skal slippes inn. Kom, stig på. Kulden er så kald, og gråten er så grå. Du som har drukna, du som datt i tolvte trinn, du skal slippes inn. Du som er drukna, velkommen inn. Du som ramla rett av lasset, blei møkket i sinn og skinn. Porten er åpen nå. Du skal

0: Kom, stig på. Kullene kaller og gråtene så grå. Du som er drukna, du som datt i 12. trinn, du skal slippes inn, du skal bæres inn. Den som er drukna, du som gjemmer deg bak hjørnet, du som kjenner du blir jaga, du som kryper i ei grøft og blir sett som pest og plaga, tårene skal tørkes av ditt kinn. Du skal slippes inn. Du skal slippes inn. Du skal slippes inn.
1: Dette er Lytt på nytt. Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio. Dette Lytt på nytt. Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før.

0: Her er VG-nyhetene. Politiet i Fredrikstad har skutt en mann i bena etter en trusselsituasjon med kniv, opplyser de. Personen skal ha vært bevisst og ble tatt hånd om av helse. Skuddet ble avfyrt i nærheten av arrangementet Barnas festdag. Mange ble redde, uttaler arrangøren. En ny mann er siktet i forbindelse med forsvinningssaken i Lørenskog.
1: Mannen er i 50-årene, norsk statsborger og tidligere straffedømt i Norge. Ifølge VGs opplysninger er mannen siktet for drap eller medvirkning til drap. Påtaleansvarlig Guro Holm Hansen opplyser til VG at de har gjort et beslag i forbindelse med mistenkte. Mannens advokat sier at bevisene mot ham er svake, og han har valgt å ikke forklare seg til politiet.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Ytterligere fire mennesker som har vært fanget i en oversvømt hule i Laos i 10 dager er reddet ut, ifølge thailandske redningsmannskaper. Landsbybeboerne gikk inn i grotten sentralt i landet 20. mai på leting etter gull. Liverpool bekrefter at hovedtrener Arne Slott forlater klubben. Slott overtok som hovedtrener i Liverpool etter Jürgen Klopp i juni 2024. Flere medier lanserer nå tidligere Bournemouth-trener Andoni Iraola som ny Liverpool-trener. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Hjertelig velkommen skal dere være til andre del av konserten med Hans Majestet Kongens Garders Musikkorps, som ble avholdt for en stund siden i Oslo Konserthus. Denne andre delen så er det litt mer musikk av litt mer moderne karakter, bare så det jeg har sagt. Opptakene er ved Simons Musikk, og som vanlig er Bobo Bjørnsson, som alltid er produsent og teknisk ansvarlig, velvillig utlånt fra NRK. Så jeg kan ikke si noe annet enn det som ble sagt for god del år siden i radioen. Stå med føttene sammen, klar og kjør!

0: Veinyhetene. Det ufattelig trist og dessverre en av alt for mange ulykker langs Riksvei 3. Det skriver ordfører i Tynset Merete Myhre Moen til VG etter at en personbil og et vogntog frontkolliderte i dag. Tre personer omkom i ulykken.
1: Vi har kriminalteknikere som jobber på stedet her nå, men det fremstår som at det personbil som har kommet over i motsatt kjørefelt og kollidert med lastebil.
0: Sa innsatsleder Hans-Petter Eidsvåg. Britene kunne hatt flere tusen milliarder hvis de gjorde det samme som oss, det uttaler finansminister Jens Stoltenberg i anledning feiringen av oljefondets 30-årsdag. Vi har over 21 000 milliarder kroner i fondet, britene har null, sier Stoltenberg. I kveld spiller Martin Ødegaard Champions League-finale med Arsenal mot PSG. Landslaget samlet før Sverige-kampen på mandag, uten sin kaptein som de skal følge på skjermen.
2: Nei, vi skal sitte og se på det, så det blir jo veldig spennende. Vi heier jo på Martin alle sammen, så håper virkelig at han får på seg en Champions League-titel tilbake. Det hadde vært fantastisk for ham.
0: Sa Morten Torsby i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Slå til i dag. Dette Tor Andersen.
1: 100% norsk musikk.
0: Dette ordentlig radio.
2: Vel møtt til countryminner her på ordentlig radio. Vi skal minnes den tida da countrymusikk låt som nettopp det, og ikke som reindyrka pop eller rock. Ikke noe gærent med det, men det noe sånn det blir i dag. Mitt navn Ove Reidar Venås, og gjestene mine i studio, det Ellen Lundstad og Geir Aspheim. For nærmere 40 år siden så spilte disse to sammen i dansebandet Canyon Country Team. Andre medlemmer av bandet var trommeslager Torstein Nygaard. Han gikk dessverre bort for mange år siden, så alt for tidlig på grunn av sykdom. Så hadde vi Arild Lindstad som trakterte så vel gitar og keyboard som trekkspill. Og på sologitar kan vi etter hvert høre Arne Christian Nilsen med tilnavnet Kikkan. Min gjest Geir, han spilte da bass og kora, og Ellen Lundstad var bandets vokalist. Canyon Country Team var et helt vanlig danseband med et variert repertoar. Men i mai 1987 så gikk de i studio og spilte inn en coverkassett der de covret 10 kjente countrylåter. Vi skal komme tilbake til det snart, men la oss nå først høre den første låta da, på kassettens A-side. Det en låt som originalt ble spilt inn av Billy Joe Spears i 1974, og titlen Blanket on the Ground.

0: Ja, der toner Blanket on the Ground ut. 38,5 år siden den ble spilt inn oppå Jaren. Velkommen i studio, Geir Aspheim og Ellen Lundstad. Dere er to av de fem i Canyon Country Team som er gjester hos meg i dag. Og fortell litt om dette bandet, Geir.
1: Ja, foruten Ellen så var det da meg på bass. Så var det tre hadlendinger. Det var nå avdøde Torstein Nygaard på trommer, og så var det Arild Lindstad. Han var jo litt alt mulig mann, og spilte både gitar og trekkspill og litt keyboard. Og så var det da han som vi kaller for Kikkan, Arne Christian Nilsen. Han kalles vel lead-gitarist på musikkspråket.
0: Ja, ikke sant? Og studio dere brukte, det var hos Radio Hadeland-sjef Anders Thoje. Den gangen hadde han studio på Jaren på Hadeland.
1: Det stemmer. Det var jo forløperen til det som i dag heter Radio Randsfjord, og det var nok etter datidens standard et veldig oppegående studio. Og det hører vi jo når vi hører på de opptakene i dag, at det fungerte. Det er overraskende god lyd på det snart 40 år gamle opptaket.
0: Dere valgte jo da å gi ut disse opptakene på kassett. Hvorfor kassett og ikke langspillplate, som den gangen også var aktuelt, altså vinyl?
1: Vi hadde vel tanker om at vi også skulle gjøre det, men så hadde det nok noe med penger og kostnader å gjøre, og vi hadde jo ikke noe...
2: Distribusjon, ikke minst, som hensyn til, ja. Til salg på businessstasjoner og sånt, da.
1: Ja, vi hadde jo ikke noe forlegger eller publisher som kunne gi det ut, så vi måtte jo finansiere alt selv, så da ble det liksom billigst utvei.
0: Og dere hadde den med når dere var ute og spilte? Men la oss høre på en låt til da, Ellen. Hvilken er det?
2: If You Love Me.
0: Ja, og det var Olivia Newton-John som hadde originalen på fra 1974.
2: Et av mine store idol.

0: Ja, det altså cirka 38,5 år siden dere spilte inn dette her, og du verden for en stemme du hadde den gangen, Ellen. Artig å høre.
1: Tusen takk.
0: Hva var grunnen til at dette har blitt et tema nå, så lenge etterpå? Geir kanskje har hemmeligheten?
2: Det fordi at jeg husker ikke hvordan jeg ble sittende med tosporsteipene til dette her, men det sto jo da i hylla mi i mange, mange år. Og jeg hadde jo tanker om det veldig lenge, at dette burde vært digitalisert, så vi kunne fått brukt det til noe, for det jo ingen som skulle kassette lenger, vet du. Så, og omsider da, så fikk jeg kontakt av Tormod Aune her i Hønefoss. Han er jo lydguru, så det holder, og han har mye utstyr. Så jeg tok og kontaktet han, og han var villig med en gang, så han har digitalisert det.
0: Ja, og Ellen, nå har du hørt på den gamle kassettlåten du sang inn for så lenge siden. Hva synes du om det digitaliserte resultatet da?
1: Jeg bør jo si at jeg tenker vel muligens at jøss er dette her meg i dag. Som, ja, det er kjempefint resultat. Det er helt, helt topp. Jeg må si det.
0: Ja, det synes jeg også. Og da tror jeg vi bare skal gå videre og høre på neste låt. Ja, hva skal vi høre på da?
1: Ellen? Da hører vi på I Fall to Pieces.
0: Ja, det er en gammel Patsy Cline-låt.
1: Det er det, vet du.

0: Ja, som sagt så er det lenge siden, og jeg vet ikke hvordan deres hukommelse er, men det har vært artig å høre litt, Ellen. Hva husker du fra disse tre innspillingsdøgna eller dagene hos Anders Thoje?
1: Du har rett i det at hukommelsen begynner vel å bli litt dårligere, men de husker vel det som skjedde for lenge siden, så det passer bra det. Jeg kom vel egentlig inn dit sånn, hva skal jeg si, jeg var jo veldig spent og... Men det var, altså, hva skal jeg si, ja? Det var en kjempeopplevelse, og vi hadde det ordentlig gøy, rett og slett, de dagene vi var der. Og det var mye musikk fram og tilbake, det var mye spettakel oss imellom, for at det, da skulle den ut, og den skulle ikke ut, og vi satt jo der, og vi gikk jo litt ut hver for oss, og jeg, bare det så, det jeg husker best, egentlig, det var når jeg hørte meg selv, når jeg kora, når jeg sang. Det synes jeg var helt fabelaktig å høre på.
0: Ja.
1: Og det levde jeg på ganske lenge etterpå. Tenkte jeg, jøss, er det meg som synger i øret mitt, samtidig som jeg synger selv på en måte. Jeg fikk liksom den sånn, rar opplevelse.
0: Men hadde dere mye diskusjoner om, håper å si, tagninger og hva dere skulle beholde? Og...
1: Det ble en del, ja. Det må jo si det. Det gikk nok en par kuler varmt.
0: Ja, hva husker du av, Geir?
2: Det jeg husker er at vi var egentlig veldig kritiske til oss selv. Jeg tror vi kan si vi la lista høyt. Og så må vi jo ikke glemme det at vi var jo amatører. Vi var jo ikke noen proffe musikere, så kanskje vi la nesten urealistisk høye forventninger på oss selv til et nivå som vi... Men resultatet ble jo faktisk, når jeg hører på det, nesten urealistisk høye forventninger på oss selv til et nivå som vi... Men resultatet ble jo faktisk, når jeg hører på det etter så mange år, så

0: Ja, der toner den ut, og det var ikke mye vals over denne her. Ganske rocka og veldig ulik versjonen til Patti Page fra 1948. Hvordan i all verden kom dere på et sånt arrangement på denne?
1: Ja, det har jeg spurt meg selv litt om også, men altså, et eller annet sted måtte vi ha fått en idé om et annet arrangement. Og spesielt moro er jo med det trekspillet der, for det blir jo liksom Cajun-aktig. Og apropos det med vals, bare lyst til å ta en liten opplevelse vi hadde, for vi spilte opp på Hedmarken et eller annet sted, og så dro vi den versjonen her, og da kom det en litt godt voksen kar og kjefta fælt på oss og sa han, dette er et vals, Tennessee Waltz, den skal spilles som vals.
0: Ja, ja. Men trekspillet her, det driver jo låten mye det. Hvem sto for det?
1: Det er en Arild Lindstad, så han kunne det der.
0: Før vi spiller neste låt, er det jo snakk om en Buck Owens låt. Together Again. Men det var jo faktisk B-siden på en single med Buck da. Og

0: Oi, oi, oi. Vakkert. Her var det mye lyd. Det hørtes ut som dere hadde studio fullt av strykere og litt av hvert. Men det må vel ha vært noe synt eller keyboard inn I bildet her. Hvem var det som stod for dette?
1: Symfoniorkestret bestod av noen sånne små usynlige I noe han kalte for emulator, og det var Anders Toje, vår eminente lydtekniker, som også la på det. Og han var jo med å løfte produksjonen med at han la på litt av dette her. Det gjorde han veldig bra, så det synes vi låter fint.
0: Ja, så han var ikke bare studioeier og lydtekniker, men han var også musiker han også?
1: Ja, til fingerspissene.
0: Dere reiste jo rundt også I flere sammenhenger. Som band og spilte da. Hvordan var det på den tiden å være omreisende dansemusiker, ikke nok da på fritida, for dere var jo ikke proffer, dere var amatører, men spilte mye.
2: Vi spilte veldig mye, og den tiden som vi kjørte rundt, og jeg synes det var en kjempefin tid, for at vi ble jo sånn ordentlig sånn, la oss si, en annerledes familie. Mm. Oss, kan du si, oss sammen, og vi delte jo godt og vondt på en måte da. For det, ja, det var en, altså, alltid tenk på sånn, nå skal jeg ut med gutta. Gutta på tur på en måte, sånn samme opplegg, for at det var liksom en sånn spesiell stemning, og vi hadde det alltid gøy.
0: Ikke sant?
2: Jeg kan ikke si, jeg husker at vi hadde det lite gøy på en måte.
1: Det var mye latter.
0: Ja, det var mye spett. Det var mange slags scener da, både, håper jeg å si, bygdelokaler og festivaler og...
1: Det var det. Vi var til og med på gammeldansfestivaler, Titanofestivalen fikk vi inntreden, og så var vi helt bort I Jostedalen I Sogn, og så var vi på noe som heter, skal jeg si country eller country loftet der?
2: Bestemt selv.
1: Der hadde de rumpa bar.
0: I Moss.
2: I Moss, ja.
1: Og herregud, fire etasjer eller trapper med tungt utstyr, så at vi har da, det noe, en annen ting.
0: Ja, dere måtte lempe utstyr selv, selvfølgelig. Ja, ja,
2: det verste var at vi var jo der flere ganger da.
1: Det var vi.
2: Ja. Så vi gikk på med dødsforakt hver gang.
0: Ja, godt betalt da.
2: Vel.
1: Vel.
2: Ja, var det altså, god pizza da?
1: Ja, det hadde vi. Ja. Neida, vi gjorde det vel egentlig ikke for penger heller, men I den tiden der så fikk du ganske greie honorarer.
2: Ja, ja.
0: Ja, for det, jeg håper å si, det skal jo litt til å stille med hyre til fem musikere da.
1: Absolutt, absolutt. Så nei da, så vi var jo aldri ordentlig kjente, men litt I et ord gikk det nok, og det var jo, jeg husker ikke hva det impresariobyrået som vi fikk jo jobber gjennom, sånn impresariobyrå, men jeg husker ikke hva det heter nå, men det klart at...
2: Det hjalp en del da.
1: Det hjalp jo litt det, da, så ja, så det var I grunn ikke vanskelig å få jobber.
0: Vi får jobbe oss videre gjennom kassetten deres, vi da nå det... Det en låt som heter Banks of the Ohio. Ja. Det var Piedmont Log Rollers som spilte inn, og det vel den, kanskje den eldste låten her. Den var, originalen var fra 1927.
1: Og den mest tragiske.
0: Ja, det en mordballade da.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Ingen som vet helt hvem som lagde den. Banks of the Ohio, vi hører på den.

0: skikkelig trist mordball og det der altså. Canyon Country Team kom jo ikke fra, håper jeg å si, ingenting. Hvordan i all verden ble du, Geir, og du, Ellen, kjent og havna i band sammen?
1: Det litt artig historie egentlig, fordi at jeg jobbet på Henshin Musikksenter her i Hønfoss. Og ja, rett ifra ungdomsskolen og så kom det en som skal levere pakke på Henshin som hadde med seg på bussen sin ifra han kjørte buss. Så kom i bussuniform, staselig kær, tenkte jeg. Og så ble vi kjent der da. Så ja, vi ble jo egentlig bare mer og mer kjent, kan du si. Sånn gode kamerater, gode venner, sånn opp gjennom alle år egentlig. Sånn.
2: Ja, for vi fant jo fort ut at vi delte jo musikken.
1: Ja, mye musikk som,
2: du,
1: ja.
2: Du var jo på rette hylla, for du var jo i platebarn.
1: Ja.
2: Og så hadde jo jeg... noen spillekompiser i Hønfoss da, jeg kan jo vel nevne de også, Kjell Aril Tangen som vi kjenner som Påsan og Roar Øyan. Og så tror jeg vi prøvespilt litt med oss, men det ble ikke noe samarbeid i den forstand.
1: Nei, nei.
2: Men etter hvert så ble jeg sånn såkalt selvstendig næringsdrivende og skulle prøve meg innen musikkdistribusjon. Og da skulle jeg også prøve meg som, jeg vet ikke om jeg kan si plateprodusent, men det ble jo til at vi gjorde en singleplate sammen.
0: Ja, det var den vi snakket om litt tidligere, ikke sant?
1: Ja, ja.
2: Og så kom jeg med noen fra Hadland, som kaller seg for Kravberg og Dyrhus. Og vi ble Lindstad og Dyrhus, og så ble det historie, og så ble jo da Canyon Country Team en avlegger av det. Og da kom Ellen inn for fullt. Så det er vel en veldig komprimert historie.
1: Mhm.
0: Da snakker vi om noen år fra første gang dere møttes og til dere var sammen i band selvfølgelig.
2: Ja, da tror jeg vi snakker om cirka, ja, bortimot 10 år i hvert fall.
1: Ja, rundt 10 år tenker jeg. Ja.
0: Det var litt, Veldig kjent låt er den neste da, det er Cotton Fields. Det er jo Leadbelly eller Huddy Ledbetters låt som vi kjenner både med The Beach Boys og med Creedence Clearwater.

0: Det var Canyon Country Team og ikke Creedence og ikke Beach Boys sånn sett, og det var et snev av Cajun her også, jeg hørte trekspillet igjen. Artig versjon. Men Geir, hvor lenge har du holdt på som musiker, eller når ga du deg, eller har du gitt deg? Eller?
1: Ja, det et godt spørsmål. Jeg gir seg vel aldri, men jeg har ikke vært aktiv nå på 2,5 år. Jeg startet jo egentlig i en trio i 72, da jeg var 15-16 år gammel, og så har jeg jo vært innom flere band, men jeg må jo si at i forhold til den musikken som vi hører på her i dag, så jo Canyon Country Team en høydare for meg. Det var liksom kanskje da jeg hadde det aller morsomst. Men det siste jeg var med på, det var sammen med gruppe 5. Det jo en lokal gjeng med lang historie. De ble vel buskerudmestere i enten 8 eller 69, og det var, jeg synes det var veldig morsomt å komme med de fra 2080, og at de satte punktum på Hadeland Glassverk for, ja, det blir 3 år til sommeren da. Så, men etter det så har jeg ikke vært i noe aktivt musikkmiljø.
0: Men du ser ikke bort fra at det kan bli et eller annet prosjekt på fritida? Du jobber litt også?
1: Jeg har jo blitt pensjonist da, og koser meg med å kjøre buss på fritida, for å si det sånn. Men jeg vet ikke om jeg kan nevne det, men Ellen har jo skrivet en låt, og den kunne jeg tenkt på å spille til den.
2: Ja, du har jo trua med det, men det...
0: ja, kanskje dere går i studio igjen etter hvert. Vi får se.
1: Ja.

0: Det var et veldig fint arrangement på Skeeter Davis sin store hit fra 1962, altså The End of the World. Og Ellen, jeg skjønner at du ikke akkurat driver som bandmusiker nå, men hvor lenge holdt du på som musiker/vokalist I band, eller?
1: Altså, jeg ga meg vel egentlig sånn på begynnelsen av 90-tallet. Sånn 93, 94, tenker jeg.
0: Men var du innom andre band eller samarbeid enn Canyon Country Team?
1: Ja da, jeg begynte jo veldig tidlig da. Det gikk jo på ungdomsskolen. Da var jeg med Tom Karlsrud.
0: Ja.
1: Han gikk I klassen min på skolen, og da startet vi et sånt ja, orkester, da, kan du si. Så vi ble kjørt rundt av et par foreldre som hadde bil, for vi var jo alt for unge til å kjøre bil. Og da var jo en del på Kongsberg og spilt og sånt, og sånne ting da. Og så var det der det begynte. Ellers så var det jo da med, ja, liksom smått innom med Geir og diverse, og så før det egentlig ble Canyon Country Team. Og så ble det jo da annen gruppe ifra Gran, som Norway. Og etter det, da ga jeg meg.
0: Da sluttet å underholde folk med sang, altså.
1: Sluttet å være på topp, vet du.
0: Ja, ja. Det ikke det dummeste, det. Vi nærmer oss etter hvert slutten av denne samtalen og dette programmet. Vi har ikke helt enda, men vi skal høre en låt til fra den omtalte kassetten deres. Og det da Olivia Newton-Johns Let Me Be There. Den ble gitt ut I 1973.

0: Vi er da snart ferdig med denne hyggelige snøvetimen her i studio, og jeg lurer jo da på, hva skjer med denne musikken nå? Er det noen videre planer om en reunion eller noe annet?
1: Det er vel ikke noen planer om noen reunion, men en relansering i form av at vi nå har strømmeplattformer som både Spotify og YouTube, så det er vel absolutt aktuelt å få lastet opp og lagt ut der. Mm.
0: Det er vel noe dere ikke hadde sett for dere da for snart 40 år siden?
1: Det var jo ingen som nevnte dette på Spotify da.
2: Så, det er bisettene kanskje bare.
1: Neida, det har jo åpnet seg veldig, veldig mange muligheter siden den gang. Mm. Så, og det er jo på sånne plattformer de fleste slår seg fram i dag. Det er spørsmålet om vi får slått oss så veldig mye fram, men vi kan i hvert fall bli litt mer udødelige da, hvis vi gjør det.
0: Ja, da vil jeg bare takke Ellen Lundstad og Geir Aspheim for at dere kom i studio og pratet om dette her.
2: Fint at vi fikk komme.
1: Ja, tusen takk for
0: at du var invitert. Ja, og da sier jeg, Ove Reidar Venås, også takk for meg. Og vi hører på den siste låta, og det er...
2: Please help me.
3: Her er VG-nyheten. Britene kunne hatt flere tusen milliarder hvis de gjorde det samme som oss, det uttaler finansminister Jens Stoltenberg i anledning feiringen av oljefondets 30-årsdag. Vi har over 21 000 milliarder kroner i fondet, britene har null, sier Stoltenberg. Det er ufattelig trist, skriver ordfører i Tynset Merete Myhre Moen til VG etter at tre personer omkom på Riksvei 3 i dag. Politiet er ferdig med åstedsundersøkelsen, og veien er nå åpnet igjen.
4: Det fremstår som at det er personbil som har kommet over i motsatt kjørefelt og kollidert med lastebil.
3: Sa innsatsleder Hans-Petter Eidsvåg. Nå klokken 18 er Martin Ødegaard i startoppstillingen i Champions League-finalen med Arsenal mot PSG. Landslaget er samlet før Sverige-kampen på mandag uten sin kaptein som de skal følge på skjermen.
5: Nei, vi skal sitte og se på det, så det blir veldig spennende. Vi heier jo på Martin alle sammen, så håper vi ikke at han får seg Champions League tilbake. Det hadde vært fantastisk for ham.
3: Sa Morten Torsby. Ishockey-guttas finaledrøm ble knust i semifinalen i dag. Mot vertsnasjonen Sveits måtte de se seg slått med hele.
6: Dette er Ordentlig Radio. Ordentlig Radio. Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no. Dette er Lukk på nytt.
7: Programleder er Ole Christian Ø.
6: Ny norsk musikk, kanskje. Bare ordentlig radio.

VM er i hellig tid. Det får så være at han Infantino er infantil og at FIFA er korrupt. For han får hylt og gjerne slukt noen kald øl. Og han får ut følelsen han selv har trøkket ned og gjemmer etter hans sted. Uten fotball er han flat, forvillet, søkkelat. Fotball trigger hjertet, hjernen, blodet, nerver, kort sagt alt. Et Haaland-mål i krysset, det er som et emosjonelt elektrosjokk. Og som om ikke det var nok, så flyger han rett i taket og lander i gledesgråt. En låt jeg ikke har hørt siden barnet vårt ble født. En stund siden det. Det er sprøtt, men det er sånn det er. Idrett er synonymt med fred.

Ja, det var Irene Reppen det som tappte kampen om gubben mot fotballen. Velkommen til Lytt på nytt. Som vanlig, siste utgaven I måneden, fyller jeg 2 timer med ny norsk musikk. Den første timen får du rykende ferske låter fra I dag, mens I time 2 får du et utvalg av låtene jeg har fått tilsendt fra dere, men som jeg ikke har rukket å spille enda, men alle låtene fra mai måned. Jeg heter Ole Christian Øen, og det var som sagt Irene Reppen som åpnet ball I dag med en annerledes fotballåt 1-0 til Norge. Og foruten å synge, så har hun skrevet teksten, mens Svein Gunnarsen står for melodien. Nå skal du få bli med til Sundalsøra, for der bor Audun Gikling.

Ja, Lykkerus var det med Audun Gikling, som fikk vokalhjelp fra Britt Brustehaug. Og Audun, han har skrevet tekst og melodi selv, mens Vegard Gridseth har sydd det hele sammen. Så minner jeg om at mer fra artistene jeg spiller i denne Lytt på nytt-utgaven i Ordentlig Radio, finner du på plattformer der du laster ned musikk. Og noen ganger så spiller jeg kanskje et klipp fra et album eller en EP, og da finner du selvfølgelig resten der. Det kommet en e-post til musikkoradio.no, der det står: «Jeg heter Mathias Norum, og artist og låtskriver fra Skogbygda. Jeg slipper singelen «Jeg ville bli Reodor Felgen» 29. mai, og deler den med dere.» Det en catchy norskspråklig poplåt med mye nerve i teksten. Låta handler om drømmen om å redde verden som barn, og å finne ut at det ikke er så enkelt når man blir voksen. Og refererer til figurer som Reodor Felgen, Robin Hood og Superman.

Mathias Norum var det som ville bli Reodor Felgen. Nå får du to nye norske parad her i Lytt på nytt. Etter ett år med gode mottagelser, spillelistinger på P3 i NRK og annonsert for høstens bylarm er 22 år gamle Isabel klar for å slippe sin debut-EP Isabel i dag. Her får du en smakebit fra den. Etter det skal vi langt til skogs med Sigve.

0: Men husk å ta med deg en venn.
1: Det var da enda godt. Du hører på Lytt på nytt med dagfersk norsk popmusikk her i Ordentlig Radio. Jeg heter Ole Christian Øen og spilte først Isabel med Lenge siden. Og resten av hennes EP finner du der du laster ned musikk. Deretter hørte du Skogens ville fantasier av og med Sigve. Hans fulle navn er Sigve Grønbekk Kristoffersen. Og Skogens ville fantasier gis ut på Kristoffersen Records, et temmelig spesialisert plattselskap som kun gir ut musikk med Sigve Grønbekk Kristoffersen. Se det du. Miriam Kjølen, kjent fra Mu, er tilbake nå med artistnavnet Mia Luna. Etter over et tiår med turnéliv og mer enn 1000 konserter gjennom Europa, USA, Russland og Brasil, og har delt scener med store artister som Jeff Beck og First Aid Kit, og ja, så er hun altså nå klar med en ny Ham, kan man vel si, og nytt navn. Nå samler Miriam trådene i sitt eget soloprosjekt.

Det var Therese Kjølne, som nå har forvandlet seg til artistnavnet Mia Luna, som ga deg I Never Meant To Let You Down. Nå skal Lars Harald Storbø få slippe til med sin dagferske låt.

Det var Lars Harald Storebø, det som mimret om København. Og jeg minner om at jeg spiller her I Lytt på nytt finner du igjen der du laster ned musikk og svipp gjerne innom YouTube for av og til. Følger det bilder med musikken, levende bilder og sågar. Håkon Follien har tatt for seg en av hittene til gruppa Thin Lizzy. Låta Hun kommer til å knuse deg en akustisk take på sangen That Woman Gonna Break Your Heart fra albumet Bad Reputation med Thin Lizzy. Og ta det helt med ro, oversettelsen klarert med Universal Music.

0: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio. Dette Lytt på nytt.

Og til den som dro kjensel på den første låta jeg spilte, Hun kommer til å knuse deg med Håkon Follien, så det altså en norsk versjon av Thin Lizzy's That Woman's Gonna Break Your Heart. Deretter tok Gabby May deg med til Wonderland. Låtskriver og artist Guro Ukkestad fra Årnes I Akershus skjuler seg bak navnet Gabby May, så vet du det. Og hun ga ut sine første innspillinger I 2020, og hun har for øvrig en bachelor I låtskrivning fra Høgskolen I Kristiania I Oslo. Men nå skal jeg lese en e-post som kommet til musikk@oradio.no. Hei gjengen I ordentlig radio. Jeg Vea, en ung artist fra Bergen som 29. mai slipper låta Bedre uten deg. Dette en popsang om å fri seg selv fra mennesker som drar deg ned og innse at du bedre uten dem.

Ja, her I Lytt på nytt fikk du to nye norske på rad. Først et norsk-amerikansk samarbeid mellom Eivind og Mike Terrell med Let's Party, før Vira ga deg et pust av sommer med For glem meg ei. Victoria Slettebø, som Vira, minner om at For glem meg ei avslutter debut-EP'en med samme navn, og markerer siste kapittel I prosjektet hun har sluppet låt for låt gjennom vinteren og våren. Så stay tuned, og finn fram til Vira der du laster ned musikk for å høre resten av låtene på EP'en For glem meg ei. Ole Alexander ganske ofte en del av Stavanger-kameratene, så da blir det ikke så ofte han gir ut musikk bare med seg selv, men det har han gjort nå.

tydeligvis en lenge vei. Er jeg på byen så bruker jeg stadig vekk flere striper enn en zebra. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, T-Major, Lambda, Mix, X og Binge, Stack, Pille, Crack, Dealer, Stilen, hvis du tvilte på stil.

0: Her er VG-nyhetene. Kriminalomsorgen har ikke oversikt over plasseringer av barn på sikkerhetscelle. Det viser utkastet til en rapport fra Sivilombudet som VG har fått innsyn i. Rapporten avdekker også ulovlig bruk av tvangsmidler og manglende hensyn til barns psykiske helse. Kriminalomsorgen har iverksatt tiltak for å forbedre praksisen. Suell Kassembo kan trolig reise hjem til Sunnmøre midlertidig, melder NRK. Politiet har anket avgjørelsen til lagmannsretten, og dermed må han vente før han blir sluppet ut fra Trandum. Kassembo har vært ulovlig i Norge i over 20 år, og skulle etter planen bli sendt ut i går. De norske ishockeyguttas VM-finaledrøm ble knust i dag da de tapte 0-6 mot Sveits. I bronsefinalen i morgen møter de taperen fra kampen Canada-Finland, som begynner klokken 8 i kveld. Da Fredrik Aursnes skulle bestemme seg for om han ville returnere til det norske landslaget, snakket han med flere sentrale skikkelser, blant dem Erling Braut Haaland.
1: Snakket med flere enn Erling, snakket med Martin også, så hva jeg følte om at jeg skulle komme tilbake, da, om det var noe på en måte gruppa aksepterte.
0: I studio fra The Sea, nyhetene får du alltid på VG.
2: Norges eneste radiokanal med musikk, kun med norsk opphav. Ordentlig radio.

Den som er drukna skal slippes inn. Han som gjemte seg bak hjørnet, som krympa seg i vintervind, slå opp dørene. Han skal slippes inn. Den som er drukna skal slippes inn. Hun som bare var til le av, som brant av skam i sjel og sinn. Få opp dørene. Hun skal slippes inn. Kom, stig på. Kulden er så kald, og gråten er så grå. Du som har drukna, du som datt i 12. trinn, du skal slippes inn. Du som er drukna, velkommen inn. Du som ramla rett av lasset, blei møkket i sinn og skinn. Porten er åpen nå. Du skal slippes inn.

0: kom, stig på. Kullene kalde og gråtene seg på. Du som drukna, du som datt i 12. trinn, du skal slippes inn, du skal bæres inn. Den som drukna, du som gjemmer deg bak hjørnet, du som kjenner du blir jaga, du som kryper i ei grøft og blir sett som pest og plaga, tårene skal tørkes av ditt kinn. Du skal slippes inn. Du skal slippes inn. Du skal slippes inn.
1: Dette er Lytt på nytt. Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio. Dette Lytt på nytt. Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før.

0: Her er VG-nyhetene. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet pålegger stans i all bruk av laseranlegg knyttet til russefeiring. Det sa og politiet fant en rekke umerkede og ulovlige lasere på russebusser på et arrangement i Bærum. Den siste tiden har flere russ fått øyeskader etter laserbruk. Kriminalomsorgen har ikke oversikt over plasseringer av barn på sikkerhetscelle. Det viser utkastet til en rapport fra Sivilombudet. Rapporten avdekker også ulovlig bruk av tvangsmidler og manglende hensyn til barns psykiske helse. Etter 8 uker på fjellet klarte Kristin Harla å bestige Mount Everest uten oksygen, og setter hun punktum for de lange ekspedisjonene. Til VG sier hun at hun har sagt det før, men at hun nå er helt sikker. Fredrik Aursnes er tilbake på landslaget etter noen år utenfor. Han føler han har blitt tatt godt imot.
1: Og jeg følte på at døra var veldig åpen, og det føler jeg liksom når jeg kom inn i gjengen her også, at det var null problem. Og jeg føler liksom at, ja, nesten som at jeg var på forrige samling. Det var så naturlig, og folk er så fine.
0: Og før avreise til VM skal Norge møte Sverige på Ullevål på mandag. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VM.

Det er som den skinnende månen har styrtet i havet, og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Du føler deg liten og vraket og glemt og alene, og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen, den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på Ordentlig Radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på Ordentlig Radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio er ordentlig radio.

Tala Mari Boine, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Nama, Ja Mulla Melde, Herlig Stemmen, Ja, den radio Nama, La Alama Radio, Ordentlig Radio.

Har du sagt noe om deg selv som er mer løgn enn sant, til de tror at alt er greit, så de holder opp med å granske deg og plage deg?

for meg nå. Jeg helt oppriktig, men ingen vet vel hva som kan skje. Har du sett deg selv noen gang? I speilet står et smil, men alt i deg er knust. Du er hjelpeløs, du vil bare bort.

hand to hold. It felt so wrong, and I still thought.

0: Hei, dette er Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi er flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

0: Hei, det her Paul Henriksen, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Vårens regn siler ned, liv til alt som gror.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, dette Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdagen, så...